0: posebnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
1: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

na dlan. Primakne glavu još bliže uz mene i opet klone u san.

Da, njih eto nekoliko, njih nekoliko je napisalo Rijeka, njih nekoliko na internetu anonimno odgovarajući na anonimno pitanje postavljeno, eto vjerojatno iz dosade. I onda na temelju tog javnog mnijenja, evo nama televizijskog priloga. Napravio RTL prilog o tome. Prilog je zapravo, kad ga pogledate, na strani Rijeke, ali znamo dobro da živimo u vremenima kada malo tko gleda i čita dalje od naslova. A živimo i u vremenima kada se televizijski prilozi rade na temelju objave na Redditu. I tako mi sad već imamo i na Indeksu pitanje, je li Rijeka najtužniji grad u Hrvatskoj? Pitaju oni internetski narod svijeta, je li naš grad najtužniji? Nisam dalje gledala, ali ne bih se čudila da ih ima još. Kako ono kažu, ako puno puta ponoviš, možda postane istina. E pa, dragi ljudi interneta, dragi kolege i naročito dragi urednici, no pasaran. Znate kako je Aristotel još nekada tamo jako davno govorio o sreći, da ona nije prolazan osjećaj užitka ili bogatstvo, već trajna aktivnost duše tijekom cijeloga života. Ili možda jednostavnije, kako bismo mi to po riječki rekli, to je način života.

Grad snova, ovaj grad u kojem živimo, jer sreća je kada imaš mjesto koje zoveš dom. I zato dežurna ekipa najsretnijeg radija u najsretnijem gradu na svijetu, Lucija Fanton, Branimir Herceg i Iva Črnjar-Ivančan, svima vama sretnim ljudima, dobro nam došli, doma ste.

0: radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Idemo sad malo provjeriti kakav je promet u najsretnijem gradu u Hrvatskoj. U Zagrebu nas čeka Sandra Pučić. HAK je dežuran i ovog jutra da vidimo kakva je situacija. Sandra, dobro vam jutro iz Rijeke.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Za sad djeluje mirno, barem prema informacijama na vašim internetskim stranicama.
3: Pa poteškoća za sada nema. Što se tiče vremenskih uvjeta, magla mjestimice ima kroz unutrašnjost, vozi se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima. Promet je slabijeg intenziteta, nema kolona niti zastoja. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Tijekom dana zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, ali na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Ovisno o gustoći prometa, kolone i zastoji mogući su tijekom dana i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, također na izlaznom kraku čvora Učka na autocesti A7 u smjeru Istre i Opatije, ali i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Teretni je promet trenutno pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, a promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
2: Hvala Sandra, lijepi pozdrav šaljemo. Hvala na izvještaju i do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

Pa dobro vam jutro iz najsretnijeg grada u Hrvatskoj, u kojem je jutros u 6 sati izmjereno 20 celzijevih stupnjeva. Još malo razloga za sreću, danas temperature idu samo do 32 celzijeva stupnja, ovo samo je zato što je to tek uvod i uvertira, ali danas nas čeka pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Sredinom dana okretat će na sjeverozapadni vjetar. Dakle, ove jutarnje temperature zraka u Istri i na Kvarneru danas do 22, u unutrašnjosti Istre do 18, a ova najviša dnevna temperatura zraka danas, dakle, ide od 30 do 32 celzijeva stupnja. U Gorskome kotaru i Lici ipak nešto friškije, ove jutarnje temperature od 15 do 19, a onda će sredinom dana rasti do 29 celzijevih stupnjeva. I danas imamo obavijest o miniranju koju su nas zamolili da podijelimo s vama, pa tako danas od 12 do 12.10 miniranje na dionici B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji, dakle tih 10 minuta od 12 do 12.10. A onda u skladu s tim, evo i najava isključenja vode u naselju Anđeli danas od 9 do 14 sati, dakle naselje Anđeli bez vode. Kad smo kod vode, javili su nam se iz grada Novog Vinodolskog i kažu da danas neće biti vode u Povilama, zatim ulica Dragana Butkovića, gornja zona, od 8 do 13 sati. Dakle, danas na tim adresama obustava pitke vode. A u Rijeci danas bez vode ulica Bože Milanovića od broja 1 do 20, zatim Miči Voljak, svi brojevi, i Aleksandra Mamića, također svi kućni brojevi, su nam danas bez vode od 8 do 13 sati. I dalje u Rijeci Pelinova gora od kućnog broja 6 pa do 13 od 8 do 15 sati. Idemo u Bakar, stara cesta, svi kućni brojevi bez vode od 9 do 12 sati, s tim da će ova isključenja biti povremena. Onda Dražice, Sušička od 10 do 55, onda Obrovac od kućnog broja 141 do 142 i Pothum od kućnog broja 23 do 31 te od 296 kroz A do 318. Vi ste nam bez vode od 8 do 15 sati danas. I još jedna najava odnosi se na Kostrenu, točnije vrh Martinščice. Svi brojevi su nam bez vode od 9 do 12 sati. A što se struje tiče, biti je neće na Drenovi. Tamo je sada na redu aglomeracija i radovi, pa ajmo. Pešćevac, brojevi 3, 5, zatim od 7 do 16 i brojevi 18, 20 i 22. Brune Francetića od broja 1 do 12 i kućni brojevi 14 i 14a. Zatim Ravan, broj 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a i 8. Drenovski put, broj 93. Benaši od broja 1 do 7, Lukovdolska od broja 1 do 9, Kuzminački put, broj 17a, Stranica od 1 do 8 i Tonići. Tonići od kućnog broja

1 pa do 10. Dakle, bez struje od 8 do 13 sati. Pa gremo malo na područje Rukavca, točnije Rukavac Biškupi od broja 23A do 33, Kućeli od 39 do 60A, zatim Crnčići od 62 do 66 i Jušići, Žnjidari, brojevi 93 kroz A, 93 kroz B i 93 kroz C, bez struje od 8.30 do 14 sati. Lovran, Zaheji od broja 1 do broja 9, ali samo neparni brojevi, a onda od 2 do 6 parni brojevi, pa onda još od 18 do 22B parni brojevi i kućni brojevi 42, 42A, 48, 50, 59 i 60. I cesta Lovranska Draga, ali brojevi 47 i 47A, bez struje od 9 do 10 sati. I još područje Crikvenice, Benići od broja 1 do 48, Dvorska od kućnog broja 1 do 15 i Ribarska od 1 do 7, ali samo neparni brojevi. Jedno pol ure danas od 9 do 9 i pol. Najavljeno je isključenje struje.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No, ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkog mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
5: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
6: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
7: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
8: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
3: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagozdu.
2: Nakon iza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
0: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
0: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
0: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
0: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
3: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica koji u oči zagrebačkog uzvrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati se od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
13: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro.
1: Dobro jutro u 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro želimo najsretnijim ljudima u najsretnijem gradu i najsretnijoj županiji u Hrvatskoj. Temperature zraka u 7 sati, Delnice 15, Gospić i Parg kod Čabra 16, Pazin 17, Bakar i Malinska 22, Opatija i Rab 23, Mali Lošinj 24, Rijeka je na 25 celzijevih stupnjeva, isto kao i Crikvenica, Pula i Senj. A prognoza za najsretniji kraj u Hrvatskoj je danas pretežno sunčano. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, sredinom dana će nam okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka danas u Istri i na Kvarneru od 30 do 32, a u Gorskome Kotaru i Lici od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. I danas obavijest o miniranju koju dijelimo s vama. Od 12 do 12.10 bit će miniranje i zaustavljanje prometa na dionici B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dakle, tih desetak minuta, a nešto duže će bez vode biti potrošači vode u naselju Anđeli. Nešto duže znači od 9 do 14 sati. Dakle, danas vode ni u Anđelima. A prije nego nastavimo sa tim isključenjima vode za danas, evo jedna obavijest, poslali su nam je iz ceste Rijeka da je zbog bure zabrana kretanja prvoj kategoriji vozila na dionici D8 Novi Vinodolski pa do Senja, dakle za prvu kategoriju vozila. E sad imamo nešto novo, izvanredne obavijesti kako se to zove, a odnosi se na isključenje vode, odnosi se na Dražice, Jelenje i jednu Riječku ulicu, pa idemo tim redom. Dražice, odnosno Vele Dražice, svi kućni brojevi bez vode danas od 11 do 12 sati, isto tako i Obrovac od 11 do 12 sati, također svi kućni brojevi. Jelenje, Sušička ulica, broj 18, bez vode od 15 do 16.30, i Okršaj od 11 do 12 je to izvanredno isključenje vode danas, a u Rijeci ulica Braće Horvatić i to od kućnog broja 2 pa do 17, a vrijeme je od 9 do 11 sati. Ono što su nam unaprijed najavili, a poslali su nam to iz Novoga, da će bez vode danas biti Povile, ulica Dragana Butkovića Cole, gornja zona, od 8 do 13 sati. Tako stoji ova obavijest. A što se vode tiče u Rijeci, također ona najavljena isključenja za danas, Bože Milanovića ulica, od kućnog broja 1 do 20, Mići Voljak, svi kućni brojevi i Aleksandra Mamića, također svi kućni brojevi, od 8 do 13 sati danas bez vode. Pelinova gora u Rijeci od 6 do 13, to su kućni brojevi, a vrijeme isključenja je od 8 do 15 sati. Zatim Bakar, stara cesta, svi kućni brojevi od 9 do 12 sati, povremeno bez vode danas, i opet u Dražicama Sušička ulica, ovoga puta od kućnog broja 10 pa do 55, Obrovac, brojevi od 141 do 142 i još Podhum od broja 23 do 31 te od 296 kroz A do 318. Danas od 8 do 15 sati ste bez vode. Što se vode tiče, još malo kratko Gremova Kostrenu, odnosno na vrh Martinščice. Svi brojevi su danas bez vode od 9 do 12 sati. Isključenja struje, prvo pozdravljamo Drenovčane, dobro vam jutro, nećete imati struje, ali ne svi. Ajmo na adrese koje su nam javili iz HEP-a da danas, da će vam biti, dakle, isključena struja. Pešćevac, brojevi 3, 5, onda od 7 do 16 i brojevi 18, 20, 22. Pa onda Brune Francetića od broja 1 do 12, svi brojevi, i kućni brojevi 14 i 14a. Ravan,

0: Danas u Novome listu čitajte: antiinflacijske mjere vlada popustila obrtnicima i obiteljskim iznajmljivačima, paušalcima s prihodima do 40.000 eura porezi neće rasti. Nastavni zavod za javno zdravstvo Željko Linšak ponovo izabran za ravnatelja zavoda. Završen ljetni rok upisa na fakultete sveučilišta u Rijeci. Brucoši popunili 65% upisne kvote, ostalo još 1228 slobodnih mjesta. Aleksa Todorović, vratar Rijeke, uoči uzvrata s Derry City-em: vjerujem da smo dovoljno jaki u glavi da bez velikih problema prođemo dalje. Danas u Novom listu prilog auto.
1: Cijene za početak tjedna: potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: To je mjesto za miris svježine. Deterđent Dash 105 pranja 19,99 €. Pasta za zube Colgate 75 ml 1,39 €.
3: Tommy, znaš što voliš?
4: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
1: Cijene za početak tjedna: potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ovo je radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Rijeka.
6: Rijeka.
7: Rijeka.
8: Rijeka. Grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja. Evropski grad. Otvoren, multinacionalan. Taj biljeg koji Rijeka nosi, to je biljeg izvrsnosti i klase.
9: Zaista Rijeka je specifičan hrvatski grad, grad koji je kroz svoju burnu povijest uvijek ostao vjeran sebi.
10: Radio o Rijeci.
11: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
12: Svako jutro, Radio Jutro.
13: Radio Jutro.
14: Ki bi rekao da ti dva imaju ča pametnoga za reći. A čekajte da pridem na se. Dobro vam jutro, 8 sati i 1 minuta. Dobro jutro svim najsretnijim ljudima u najsretnijem gradu i najsretnijoj županiji u Hrvatskoj. Uvjeravaju vas da ni tako. Ne dajte im. Idemo mi prvo na našu najavu događaja. A onda ćemo i jednu pjesmu zapjevati, nadam se svi zajedno. Što se događa danas u najsretnijem gradu u Hrvatskoj? Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u 9.30 održat će konferenciju za medije ispred Radio Rijeke ovdje na Riječkom Korzu, a tema je tko štiti Hiltonu u kršenju zakona Republike Hrvatske i poziv građanima diljem Hrvatske na akciju. Akciju Parkside-a. U 12 sati u Rijeci, u gradskoj vijećnici grada Rijeke, predstavit će se program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Dakle, danas ćemo saznati kako ćemo te dane u Rijeci obilježiti. Skočit ćemo malo do Zagreba, a tiče se naših slušatelja prije svega u Gospiću, ali zapravo i cijelom tom kraju. Naime, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas će se održati sastanak o ilegalnom otpadu i planiranoj tvornici litija u Gospiću. U organizaciji je to Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, pa će tu biti i potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica Marija Vučković, ali i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Vidjet ćemo, odnosno čućemo danas, trebao bi to biti sastanak koji će, nadamo se, rasvijetliti mnoga otvorena pitanja oko otpada i planirane investicije u Gospiću. Svjetski je dan hepatitisa, pa će danas u prostorijama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije govoriti upravo o tome i upozoriti između ostalog da moramo povećati testiranje, i to čak 5-6 puta povećati testiranje na hepatitis C kako bismo do 2030. ispunili cilj Svjetske zdravstvene organizacije, a to je eliminacija virusnih hepatitisa. To i još moramo najaviti Art Kino, koje danas organizira posljednji ovoljetni filmski piknik pod zvijezdama u Art kvartu Benčić, i to pod geslom Nitko nije završen, uz vanjsku produkciju jedne od najpoznatijih komedija svih vremena, Neki to vole vruće, kojom obilježavaju 100-godišnjicu rođenja hollywoodske ikone Marilyn Monroe. 21 sat, tada počinje projekcija na livadi ispred dječje kuće uz slobodan ulaz. Eto, to su vam sve bile provjerene informacije, jer danas je na tim internetima, nekad je internet bio revolucija znanja, a danas je evolucija neznanja. I tako mene svaki dan, zadnjih par dana neki pita, je li meni Rijeka najtužniji grad u Hrvatskoj? Kako smo mi došli do toga da nas to pitaju? To vam je izgledalo otprilike ovako. Javio se jedan korisnik interneta, za naše potrebe nazvat ćemo ga Marko. Javi se Marko i pita: koji je po vama najdepresivniji grad u Hrvatskoj? Pita on to tako ekipu s interneta, oni se malo dopisuju, malo oni tako čakulaju. I onda krenu odgovori: Ploče, Županja, Sisak, Karlovac, Zagreb, Knin, Vukovar, Gospić, Delnice, Rijeka. Neki su napisali Rijeka, njih par. njih par na internetu anonimno odgovarajući na anonimno pitanje postavljeno, eto, vjerojatno iz dosade. I na temelju tog, nazovimo javnog mnijenja, evo nama televizijskoga priloga. A evo nama već sad i portala Indeks, sad i oni pitaju je li Rijeka najtužniji grad u Hrvatskoj. Kako ono kažu, ako ponoviš puno puta, možda postane istina. E pa, dragi ljudi interneta, dragi kolege, naročito dragi urednici, no pasaran. Znate kako je Aristotel govorio o sreći? Da ona nije prolazan osjećaj užitka ili bogatstvo, već trajna aktivnost duše u skladu s vrlinom tijekom cijeloga života. Ili, možda jednostavnije kako bismo mi to onako po riječki rekli, to je način života. Što je sreća u jednom gradu? Možda, ne znam, činjenica da nakon posla za maksimalno 15 minuta možeš biti uz more, da s tog mora gledaš Učku, da s tog istog mora, to isto popodne, možeš u šumu, planinu, cijeli Gorski kotar na dlanu. Možda činjenica da nam bura razbistri glavu bolje od svih wellness programa. Ili recimo to što na našem korzu gotovo uvijek sretneš nekoga koga poznaješ, tko te razveseli. Ili ne znam, možda to da nam kiša zapravo nikada ne može pokvariti dan, jer mi u Rijeci jako dobro znamo da iza kiše dolazi sunce. Ili je to možda onaj osjećaj kada se vraćaš s nekog puta, prođeš Tuhobić, ispred tebe onaj najljepši pogled i odjednom znaš da si doma. Sreća se ne mjeri komentarima, lajkovima, klikovima. Sreća čak nema veze ni s politikom, a bome ni sa sustavom. Sreća je stvar izbora i to je kada imaš mjesto koje zoveš dom. A dom nije mjesto gdje je uvijek sunčano i dom nije mjesto bez problema. Dom je ono mjesto gdje si svoj i gdje ne moraš glumiti, i ono mjesto kojem se vraćaš. I možda je upravo to najveća riječka sreća, jer mi nemamo potrebu nikome dokazivati da smo sretni. Mi znamo da jesmo. To je naš način života i to nam niki ne more zeti.

8:30 je, još jednom svima dobro jutro. U Rijeci danas Riječko Art Kino organizira posljednji ovoljetni filmski piknik pod zvijezdama i to u Art kvartu Benčić pod geslom "Nitko nije završen".

Projekcija je večeras u 21 sat na livadi ispred dječje kuće uz slobodan ulaz. Dovoljno je doći malo ranije, pronaći svoje mjesto na livadi i prepustiti se čaroliji velikog filmskog klasika kojim, kako naglašavaju, Art Kino zaokružuje još jednu uspješnu sezonu ljetnih projekcija na otvorenom. A možda je pravi dan i pravi trenutak da vas podsjetimo da je u galeriji Kortil postavljena i otvorena izložba Vlasta Delimar, Riječani, provjerite jeste li živi. Izložba vam je otvorena do 14. kolovoza uz slobodan ulaz. A još ćemo vas podsjetiti da je u Muzeju grada Rijeke u zgradi Kockica također otvorena, i to do 1. rujna, izložba posvećena nogometnom klubu Rijeka, nastala u suradnji s Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Okosnicu tog postava nose predmeti s pričom, memorabilije, dresovi, kopačke, ulaznice, fotografije, dokumenti i drugi predmeti. Muzej vam radi od utorka do petka od 10 do 20 sati, a i subotom od 10 do 16 sati. Evo još jednog lijepog i sretnog grada, to je Novi Vinodolski. Danas tamo u sklopu 16. Međunarodnog festivala klasične glazbe večeras se održava s početkom u 21 sat koncert ansambla Oktos. Ulaz je slobodan, a ansambl Oktos čine Ivana Vukojević flauta, Dunja Čolić oboa, Zvonimir Krpan violina, Tajana Škorić viola, Iva Ilakovac violončelo i Domagoj Guščić na klaviru. Svašta lijepo će vam oni svirati od Mozarta pa nadalje. Onako za širu publiku, to im je cilj da približe ovu glazbu široj publici i mladim ljudima. Izvodit će neke najljepše skladbe proteklih stoljeća u rijetko viđenim aranžmanima. Dakle, večeras od 21 sat Novi Vinodolski.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: за vrijeme.
1: Tako je, sad ćemo malo o vremenu u najljepšem gradu na svijetu i Županiji. 8.45, čeka nas Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro želimo.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke i uskoro i najtoplijem, najvrućem.
1: Znači i taj ćemo dobiti superlativ.
2: Vidim da se nešto neki ove dijele nekakvi epiteti, tako da vidjet ćemo kako to bude. A što se tiče evo topline, tu ćemo biti bez konkurencije.
1: Bez konkurencije.
2: Ne moramo se ničega stiditi.
1: Dakle, već ste nam najavili da stiže evo, i da će biti pakleno.
2: Da, evo, tako da moram reći kuhat ćemo se doslovno.
1: Dobro.
2: Dakle, evo ga, stižu zaista visoke temperature zraka, ništa neobičajno, u stvari je kad ja gledam već svoj klimatološki niz koliko ovdje radim, svakog ljeta čini se dobro, gotovo ne baš svakog, većinu ljeta koja sam radila, uvijek brojem neke vruće dane, neke rekordne temperature zraka i to, jednostavno sam mislila da je to možda do mene, ali ipak nije do mene, nego je do vremenskih sustava koji su nad nama, a to je ovaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike koji dolazi, koji se približava i koji zapravo već i djelomično i nad nama. Evo pogledamo maksimalnu temperaturu zraka na Zavižanu koja je bila jučer, ona je 20, primjerice na Sljemenu 25, to je taj topli zrak po visini, a one u prizemlju su i dalje oko 30. No možemo reći da za one maksimalne temperature koje nas očekuju, slobodno u grubo možemo još dodati 10 celzijevih stupnjeva i na minimalne temperature zraka i na maksimalne kakve nas očekuju. Tako da evo zaista dosta te vrućine kod nas. Moram, ne znam još koji je termin kad je temperatura zraka po noći pređe 30 celzijevih stupnjeva, kad pređe 25, to je tropska noć, ovo 30 to ne znam, morat ću negdje pogledati, za sada mi nije toliko često trebalo, samo koji puta za Dubrovnik i jednom za Šibenik. A što se tiče trenutne situacije, na vrijeme djeluje anticiklonalno polje u prizemlju i tlak zraka se kreće od 1018 do 1022 hektopaskala, što svjedoči o stabilnom vremenskim prilikama koje će se zadržati do kraja tjedna, a vjerojatno proširiti i na onaj idući tjedan koji je pred nama. Stabilnost dolazi sa cijenom, a to je da će temperatura zraka zaista rasti i da su pred nama velike vrućine. Topli je zrak po visini prisutan, ali još uvijek prizemlju, upravo zato što se sjevernije od naših krajeva premještaju jučer i dalje se premješta nam frontalni poremećaj. Imamo buru, umjerenu, mjestimice pojačanu, u Velebitskom kanalu ima i jake na udare i olujne bure, ona će slabjeti i malo nas je jutros i ofriškala. Vedro je i sunčano na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like, tako će ostati i veći dio dana, a more u tim prilikama uglavnom malo, mjestimice gdje ima više bure, umjereno valovito, ali to uglavnom oko Cenjskih vrata i prema otvorenom moru. Vidljivost izvrsna. U Rijeci 8 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 24, a jučer maksimalna 30. Evo sad već mogu reći sa vrlo velikom sigurnošću da što se tiče vrućih dana, to su dani kada temperatura zraka prelazi 30 celzijevih stupnjeva, bit će ih, evo to je prognoza, 29 u Rijeci, a recimo onaj ukupni prosjek je da ih inače bude 11, a u klimatskom razdoblju od 1961. do 90. bilo ih je 7, tako da evo ga, nadmašili smo sami sebe. A što se tiče tlaka zraka, on u Rijeci 77 razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je 45%. U 8 sati Zavižan 12 celzijevih stupnjeva, Crni Luk 13, Platak i Park 17, Plitvička jezera 18, Gospić, Otočac i Pazin 19, Klana, Ogulin, Učka poklon 20, Polje Čepić 21, Kastav 22, Kukuljanovo i Malenska, Teviškovo 24, Grobnik, Kostrena, Opatija, Rab, Krk, Rovinj, Vransko jezero na Cresu 25, Crikvenica, Dobrinj, Malo Lošinj, Poreč, Porer, Rijeka, Senj, Svetionik, Svetivana, Pučnika i Silba 26 i Cres, Pula, Aerodrom i Pula, Gradska posta 27. Vidi se taj fenski efekt bure, nadam se da neće još biti izražen u ovom toplom valu, tako da ne moramo još veće brojke zbog ovih lokalnih efekata. Ja to ovako malo kažem sa dozom šale, jer nemam drugo ništa, nemam vas kako drugačije utješiti.
1: Sve jasno, da.
2: temperatura mora u 8 sati i to će se isto podignut. Crikvenica i Rab 24, Malo Lošinj, Malinska i Opatija 25 i Pula i Svetonik Svetiva na Pućini 26 celzijevih stupnjeva. Danas u nastavku dana ostaje vedro i sunčano, a sredinom dana će samo ponegdje biti male ili umjerene na oblake. Mogli smo slobodno pisati vedro i sunčano, ovo je nekako za utjehu. Prije podne će puhati umjerena ponegdje i pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura mjestimice sa olujnim udarima, ko će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo da umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 30 do 33, a u Gorskom kotaru Lici od 25 do 29. Sve je to još blago. Sutra temperatura zraka još malo raste, bit će pretežno sunčano, a puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana nešto slabo zapadnog i jugozapadnog. U četvrtak vedro, sunčano, ipak će na sreću još uvijek puhati taj sjeverozapadni vjetar koji će malo ublažavati te visoke temperature, ali od petka i za vikend možemo mi puhati koliko god hoćemo i otpuhivati, ali zaista slijedi jedna velika vrućina, tako da još jedan puta savjetujem zaista da se pridržavamo svih uputa, da se unosi dovoljno tekućine, da se ne ide baš kad su tako visoke temperature, onda jednostavno cijeli dan je malo nezgodan za izlazak. Mm-hmm. To ću vam reći jer ujutro već temperatura zraka u 8 sati bude iznad 30, tako da evo prišparajmo se oni koji mogu, jer zaista slijedi jedna vrućina, a neće nam baš more ni puno pomoći mm-hmm. u tome, jer ono će biti također iznimno toplo.
1: Mm-hmm. Daniela, hvala vam najljepša i na informacijama i na savjetima i na utjesi. Pokušaju
2: evo utjeha, da, to sam malo ovako rekla veselo. Da. A šta ćete, znam, čovjek se znam. Mola malo ubodrit kad su takve situacije.
1: To nam je najbolji instrument.
2: A ja vas bodrim ipak da se pričuvate.
1: Naravno, naravno. I to uvijek ponavljamo i uvijek ćemo i ponoviti. Vjerojatno već danas u 14.45.
2: Još da, i primijeniti. Nadam se primijeniti.
1: Da, da. Hvala Daniela. Ugodan ostatak ovoga dana i čujemo se, kao što rekoh, poslije podne.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan u vijestima, želi vam Tatjana Sandalj. Za početak, danas je svjetski dan hepatitisa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava da Hrvatska mora 5-6 puta povećati testiranje na hepatitis C kako bi do 2030. ispunila cilj Svjetske zdravstvene organizacije o eliminaciji virusnih hepatitisa. Stručnjaci ističu da mnogi zaraženi godinama nemaju simptome, a kronični hepatitis jedan je od glavnih uzroka raka jetre. Hepatitis C danas je u gotovo svim slučajevima izlječiv antivirusnim lijekovima, dok se protiv hepatitisa B može učinkovito zaštititi cijepljenjem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava i da je procijepljenost protiv hepatitisa B u Hrvatskoj i dalje ispod ciljanih 95%. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanke s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i uopće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koje borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Iz svijeta najava da će američki predsjednik Donald Trump na odvojenim sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj, naravno, zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 8 sati bila 26 stupnjeva Celzijevih, tlak 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 45%. Danas će biti pretežno vedro i sunčano, sredinom dana ponegdje mala do umjerena na oblaka. Prije podne će puhati umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 33, a u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti.

0: U 2012. godinu smo se vratili glazbom, Urban i njegova četvorka i Kundera, pjesma za koju sam Damir kaže da je nastala dok je čitao Besmrtnost Milana Kundere. E, a sad ćemo mi iz te prošlosti malo u budućnost. A budućnost vam je blizu, 22. kolovoza. To je naime datum, dan je subota, ljetna pozornica Opatija u 21 sat, Urban and Four i Gudački orkestar. Pa evo, stižu nakon rasprodane arene Zagreb prošle godine, stiže Damir Urban sa svojom četvorkom i to uz pratnju Gudačkog orkestra na ljetnu pozornicu u Opatiji. Najavljuju, a svi koji ste nekad na koncertu i bili, znate da će to biti večer posvećena ljudima, uspomenama i glazbenom putovanju. 3 desetljeća traje to glazbeno putovanje, oni koji su ih već slušali uživo znaju što mogu očekivati, jedno iskreno koncertno iskustvo u kojem su i pjesme i ljudi važni i od trendova i od vremena. Dakle, nevjerojatnih 30 godina zajedničkoga puta, slave u Opatiji 22. kolovoza. Ako ste vi za to slavlje, želite biti dio toga slavlja, 210777, jer imamo 2 ulaznice za vas. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Tko je s nama?
1: Matilda Rumoračiković.
0: Matilda, oprostite, tako ste mi brzo to rekla da me smijeh uhvatil. Matilda, dalje?
1: Rumoračiković.
0: A imate i crticu, more, da, da. More. Evo, Matilda, draga, kako ste nam danas?
1: A, super, kad sam vas dobila odmah, jako dobro.
0: Jeste sretni?
1: Jesam.
0: Nego kako drugačije. A pogotovo sad kad znate da imate 2 ulaznice. Niš jako ne morate, samo pridite na pozornicu Opatijsku. Dakle, 22. počinje u 9 na večer, pa ne znam, pol ure prije na ulazu vas čekaju 2 karte.
1: Puno hvala.
0: Ma hvala vama, lijepo se zabavite. Pozdrav. Eto, ulaznica još uvijek ima što se tiče prodaje. Ograničen je broj. Cijena ulaznice je 30 eura u prodaji, kažem. Možete ih kupiti u Opatiji, u uredu festivala Opatije na ljetnoj pozornici. Oni vam rade svaki radni dan od 8 do 15 sati ili online, naravno, putem prodajnih sustava mojekarte.hr i eventim.hr. A bit će ih još i u našem programu. Budite jednim uhom uz nas. A sad ćemo, mene šokiralo, u 2004. Da, toliko je prošlo od ove pjesme koju svi jako volimo, Mjesto za mene.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
4: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
5: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, svinjska leđa bez kosti, 2 eura 79. Tomi, znaš što voliš?
6: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.
0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna

0: 95,1,7
1: Radio Rijeka.
2: Su ovo bili Zrikavci. Joj, niš ne diši na ljeto kod Zrikavci. 9.45 Samočani, šećemo mi dalje našom najsretnijom županijom. Naše primorske čakule i naš Anto Ravlić nas čeka. Anto, dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: U kojem si kraju naše najljepše i najsretnije županije?
3: Evo sad sam u Sibinju, idem za Zalužnicu, otvara se 11 sati obnovljeni spomenik braniteljima koji su poginuli u Oluji.
2: Aha, znači to je danas radni zadatak, ali i zadovoljstvo, vjerujem.
3: Da, da, da, lijepo je tako. Evo neki moji dečki su pomagali spašavati te dečke koji su stradali tamo, pa evo čovjek se sjeti.
2: Mm-hmm. E, sjetimo se mi puno toga ovog utorka, kao i svakoga kada govorimo o događanjima diljem našega kraja. Anto, pa nas prva priča vodi u Tribalje. Naime, već 15 godina HVIDRA Crikvenica organizira školu ribolova za djecu na Tribaljskom jezeru.
3: Da, to je jedna, evo, duga tradicija. Dečki iz HVIDRA su zaista aktivni, puno stvari vezano s Domovinski rat, a rekao bi ovo na neki način nešto što nije direktno vezano, ali lijepo rade s tom djecom. Ta škola traje 7 dana, škola je za djecu do 14 godina, bude tu svega, druženja, hvatanja malih riba, roštilja, evo, zaista nešto lijepo. I to Tribaljsko jezero je predivno, znamo da je lijepo vrijeme, pa je bilo predvečer i ugodno. Evo, samo nek traje ta škola, 20 djece, bilo iz Crikvenice, iz Vinodolske općine, iz Šmrike, iz Đakova, sa svih strana.
2: Mm-hmm. Na Tribaljskom jezeru. A u Povilama, e sad ide Anto test za moje znanje njemačkog jezika. Ajmo, Karl Heinz?
3: Da, to... i Brigitte Zehentner.
2: Jesi siguran? Čanica?
3: Nisam. Da, nisam siguran.
2: Ja bih rekla ovako, čekaj. Centner. Centner. Ovaj roj je ka... Dobro, dobro. Uglavnom, njih dvoje, to su, pretpostavljam, Anto, bračni par, je li tako?
3: Da, bračni par koji je prije 64 godina krenuo na bračno putovanje u Makarsku. Stali su na pola puta, ali bolje da je stalo njihovo putovanje nego brak. I evo, zauvijek su ostali u Povilama. 64 godine u tom malom mjestu, u kampu. Ljudi uživaju, namisle se maknut, naravno, sve te priče kako idu. Onda je, i dovede se obitelj, dovedu se prvo djeca, pa su unuci. I onda je to, čitav život su povezani sa Povilama. Naravno, danas se puno lakše dođe nego što se tada dolazilo. Vjerojatno bi do Makarske morali jahat čitav dan. Mm-hmm. Što su stari, vrlo bitna ta blizina.
2: Ali dolaze, 64 godine oni ljetuju u istom kampu, a to je kamp Povile. Bila sam i ja nekad davno tamo, baš u tom kampu ljetovala. Tamo je stvarno jako lijepo. Vjerujem da su ga malo i nešu uredili u novije vrijeme, ili?
3: Jesu, uredili su ga i izbilja lijepo, more je fantastično.
2: Prekrasno,
3: more je uvijek čisto, malo hladnije, ali kakve su nam temperature danas, i to malo hladnije more dobro dođe.
2: Svima nam paše, svima paše, da.
3: 29, na koliko više ima smisla.
2: Da, eto, lijepa jedna pričica koja nam dolazi iz Austrije i govori o tome koliko nas i ovi koji dođu izvana, iz nekih drugih država, vide tim nekim očima kojima se često moramo ipak i mi sami pogledati. Novi Vinodolski je sljedeća destinacija, nismo daleko otputovali. Novi dobiva bibliokombi.
3: Da, u sklopu projekta Novljanske knjižnice Tionik stiže bibliokombi, projekt vrijedan 309.000 eura. Sljedeće 3 godine će taj bibliokombi sa 1300 knjiga obilaziti sva naselja Novog Vinodolskog, a znamo da Novi Vinodolski zaista prostorno velik. Znači, tu će biti opet i Povile, i Klenovica, i Krmpote, i Sibinj, i Smokvica. Ko ne može doći do knjige, doći će knjiga do njega. A 3 godine će se vjerojatno taj projekt proširiti na susjedna mjesta. Evo recimo i Vinodolska općina, isto prostorno velika, ima stara štrkana mjesta i puno starijih ljudi. Tako evo, knjiga se približava ljudima, projekt košta, ali evo, svako ulaganje u znanje i u knjigu je isplatio za razliku od nekih drugih.
2: Apsolutno, čekaj da potpišem.
3: I dobra stvar je što Ministarstvo kulture i medija i Europa daju taj novac, tako da evo, neće ići, da tako kažem, pod navodnicima na štetu gradskog proračuna.
2: Da, iako ovo to zaista ne bi bila neka šteta, da pače.
3: Ne, ne, to je uvijek.
2: Da, da pače, što nam je dostupnija i što nam je bliža, to nam je bolje, a i ova kombinacija ljeto, knjiga, plaža, evo ne znam, mir, tišina, dobro, sad sam već malo otišla u neke idealne situacije.
3: No, je, tu se nađe
2: u ovim malim
3: mjestima. Da, mali da. Ima je zaista idealno, malo put, kad se maknete minuta, zbilja se može još uvijek.
2: Da, a sad ćemo još za kraj malo o tom vremenu. Evo jutro se je naša Danijela Vlašić najavila da nam stiže, da nam stižu sve više i više temperature do kraja ovoga tjedna sigurno. A od Kraljevice do Novog, kažeš ti, Anto, u svom jednom članku da već 50 dana nije pala ozbiljna kiša.
3: Da, evo, čak bi mogli tu i bakar staviti, to jer preko će palo 9 litara, mislim da je to samo onako malo. Litara preko će, pa evo, se došlo sebi, ali ovo sve što je bilo, to je praktično ništa.
2: Svima nam uglavnom treba da nas dobro zalije, da.
3: Grmi je sjevalo, evo, Grižane su dobile pljučene bribiri i tribalj ništa. Znamo da nije samo tu zbog biljki, nego tu i zbog požara, vrlo lako mane kad je sve suho, srećom ove godine, iako čuo sam podatak za Hrvatsku da 16% požara više na obali, ali evo kod nas je zaista dobra situacija,
2: da.
3: Ali jedna kiša bi zbilja dobro došla jer evo, postali smo područje u kojem dolazi taj sušni period, posljednja kiša, znači negdje oko, mislim, 3. ili 6. lipnja do 10.
2: Da, ovo će se čuje sam ja koja kucam na ovo da nam je za sad dobra situacija.
3: A s obzirom... Ima bure malo pa ne znam koliko vam smeta.
2: Bura ne može smetati nikada nikome.
3: Za zvuk.
2: Šalim se, djelomično, ali evo, ne možemo baš prizvati kišu, ne možemo ju natjerati da padne, ali ono što možemo je da mi pazimo. Evo, ne znam, jučer na večer sam se vozila, idem prema Sršonima gore, ispred mene jedan ovako mladi čovjek puši u autu i onda taj čik samo ovako van na cestu. Nemojte to delati, to je izuzetno opasno, između ostaloga, a pogotovo u šumama.
3: Često se vidi s magistrale bace
2: da, evo,
3: i naši stranci.
2: Već prvi korak, evo, već prvi korak. Drugo, će su rekli vatrogasci tu kod nas pred jedno dve šetemane, kosimo, uređujemo, skraćujemo sve hešća, moremo, čaj je naše, da bude ovaj, ne daj ti ga mili, Bože, da ne bude, ako bude došlo do nečega, da ne gori sve odjednom. Eto, to su možda neke ovako male stvari, ali zapravo i nisu tako male, dosta su velike. Anto, hvala ti lijepa, uživaj danas u svom radnom danu i čujemo se naravno sljedećega utorka, isto vrijeme, isto mjesto, Tunera Info.
3: Hvala vam, pozdrav vam i slušateljima.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Gotovo 5 mjeseci je prošlo od kad je slovenska Iskra grupa u Rijeci preuzela brodogradilište 3. maj. Prvotno zacrtani poslovni planovi na mjesečnoj razini trenutno se ostvaruju na 30 do 40% manjoj razini. U riječkom škveru takav trend poslovanja žele okrenuti i u pozitivnom smjeru do kraja ove godine, a dugoročnim uključivanjem u nove projekte poput izgradnje trajekata i vojnih plovila popraviti stanje na navozima gdje trenutno grade jedan polarni kruzer. Zbog toga je u ovom trenutku primarni cilj provesti kvalitetno organizacijsko restrukturiranje 3. maja, ističe čelni čovjek uprave brodogradilišta Roko Vuletić.
2: Brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači od 430 zaposlenih, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta. U tom smislu nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti u proizvodnju, a pod broj dva ugovoriti do dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao i onda naravno i angažman svih tih ljudi u brodogradilištu, da nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, tako da u tom smislu se situacija popravlja.
0: Iz Hrvatske ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: A iz Europe primjeri kako to ne želimo da izgleda. Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Sestasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena na oblaka. Prije podne će puhati umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 33, a u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
2: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr.
5: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
6: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i domaća rajčica Grappolo €1,39. Više na Eurospin.hr.

0: Nastojanja vlasnika brodogradilišta 3. maj u Rijeci da aktualna za 30 do 40% umanjena realizacija planova do kraja godine organizacijskim restrukturiranjem dosegne pozitivne poslovne trendove ovisit će i o stanju na navozima Riječkog škvera. Za to će, osim aktualne izgradnje polarnog kruzera, trebati ustrajati u nastojanju da se knjiga narudžbi dugoročno popuni novim atraktivnim projektima, poput sudjelovanja u obnovi hrvatske trajektne, ali i vojne flote. I takvi se projekti pomalo naziru, tvrdi predsjednik uprave brodogradilišta 3. maj Roko Vuletić.
1: Prevenirali smo potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će negdje prije Božića biti porinut kako je bilo i planirano. Uvjeren sam da ćemo 2027. imati i barem još jedan veliki projekt na navozu, a Jadrolina je službeno najavila da ide u obnovu flote, da će se ukupno graditi nekakvih desetak novih trajekata i mi tu čekamo raspis tog natječaja. Pa i većima je stvarno može odraditi zgradnju više namjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak i u tom smislu ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi u našem brodogradilištu 3. maj.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić s Riječkog Korza je ponovno prozvao DORH, glavnog državnog odvjetnika Turudića i ministarstvo Olega Butkovića zbog slučaja Hilton Costabella. DORH-u je, kaže, predao materijalne dokaze o naplati dolaska na plažu građanima. Miletić zaključuje da moćnici štite svoje i pogoduju elitama bez obzira na boju dresa. Najavio je da subotnje okupljanje na Costabelli nije bilo zadnje, te da će ih idući put doći još više. Ujedno je pozvao građane da im prijave svaki slučaj uzurpacije pomorskog dobra.
2: Costabella d.o.o. ko upravlja Hiltonom su prevare. I nisu oni nikakve kolateralne žrtve, oni su uzurpatori pomorskog dobra. Oni su potpisali ugovor, znači prvo im je to pomorsko dobro predao Zoran Milanović, koji šuti ko mala maca, ništa ne govori o ničemu, i Siniša Hajdaš Dončić. A sve je započelo s Vojkom Obersnelom, koji im je predao cijelo to područje. I Hilton krši zakone Republike Hrvatske, jer i taj ugovor koji su potpisali s Milanovićem, ima vam točka 4, kaže prolaz građanima mora biti neometan i bez naknade do plaže. A što oni rade? Stave lokote, dižu neke ograde kao da Alcatraz, i onda još s druge strane možeš na kupanje, ali plati 130 euro. Pa ko je tu lud? Mi im na to nećemo pristati, ja im neću preći preko toga.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održat će se sastanak o ilegalnom otpadu i planiranoj tvornici litija u Gospiću u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, te brojnih nadležnih institucija. Sastanak koji bi trebao rasvijetliti otvorena pitanja oko otpada i planirane investicije trebao bi upravo početi. Nepoznati počinitelj oskvrnuo je Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih sredstva. Postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale. Nakon toga zapaljen je vanjski oltar crkve Svetog Jakova, a snimka počinitelja objavljena je na društvenim mrežama.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena naoblaka. Prije podne će puhati umjerena mjestimice, pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 33, u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti.

0: Ljeto. Radio Rijeka.hrt.hr. A Radio Rijeka vam sljedeću priču koju vam donosi u našem programu, zapravo vodimo vas na platak. Puno se u novije vrijeme u našem javnom prostoru govori, piše, raspravlja o malom domu na platku, pa smo mi odlučili provjeriti što je od toga istina, odnosno kakvi su stvarni planovi, kakva je trenutno situacija, a to ćemo pitati načelnicu općine Čavle i s nama je Ivana Cvitan Polić, kojoj želimo dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima, pozdrav.
0: Pozdrav. Kako je općina Čavle vlasnik maloga doma na platku i vi zapravo njime upravljate, onda ste vi ta adresa kojoj treba postaviti ova pitanja, pa ajmo odmah u glavu, odnosno da možemo reći našim slušateljima, dom je još uvijek otvoren trenutno.
1: Da, znači dom je otvoren i normalno radi, on ima još uvijek u zakupu, je znači isti koncesionar, odnosno zakupoprimac, ništa se nije promijenilo, ne znam zašto je ta priča toliko eksplodirala u javnosti i postala interesantna, jer smo mi tek na početku te cijele priče, naime općina Čavle je tek izradila idejni projekt i predala ga pred evo nekakvih par tjedana na izdavanje lokacijske dozvole, tako da nažalost nas još puno dijeli od te faze početka rekonstrukcije maloga doma.
0: Mm-hmm. Ali ipak je taj zakupac je odlučio da će završiti tu svoju ugostiteljsku priču, ako se ne varam, do
1: tako
0: listopada.
1: Je. Tako je, njemu znači redovno ugovor traje do sredine listopada i odlučio je da ne želi više produživati ugovor, već da definitivno izlazi van sa 16. listopadom. Mi smo nedavno održali jedan sastanak tu kod nas u općini i dogovorili smo se da bi općina pokrenula postupak procjene i to smo započeli, znači inventara i uloženoga kako bi ga isplatili. I kako bi realno kompletno opremljen dom, on kako sad je i kako sad izgleda, mogli ponuditi na novom natječaju. Obzirom da, kako sam vam već i rekla, planirani radovi neće početi tako brzo. Znači, mi predviđamo da bi dok dobijemo sve dozvole, riješimo imovinsko-pravne odnose i osiguramo na kraju krajeva i financije za to, u kojima još ne znamo ni koliko bi to uopće moglo koštati, da će tu proći sigurno nekakve 2 godine.
0: Aha, 2 godine od
1: početka.
0: Od početka cijele te priče.
1: Tako je. Da.
0: Da, ovo kad kažete da ste održali sastanak, to se odnosi na taj novac koji je taj zakupac zapravo uložio u mali dom, na to ste mislili, samo da pojasnimo kad ste rekli isplata.
1: Znači, da, na kuhinju i sve. Naime, bilo kome drugome da sad kreće u nekakve ishođenja potrebnih minimalnih tehničkih uvjeta i slično, bilo bi veliki problem to dobiti. Znači, a ukoliko se preuzme postojeće, onda je to jedna druga priča. Nama ono što je osnovni cilj je da mali dom ostane raditi. Mm-hmm. Znači, evo i ovim putem, obzirom da imate široko slušateljstvo, pozivam sve zainteresirane, ukoliko ih ima, da nam se jave. Evo, za bilo kakav dogovor, razgovor, ali naime, obzirom da je javni objekt, tu će morati ići javni natječaj. Tako da, ali evo, svejedno, ako je netko zainteresiran, neka nam se slobodno javi. Ono što mi možemo napraviti, to ćemo napraviti da znači otkupimo sve stvari koje su sada tamo kako bi ponudili takav objekt na tržište. Mm-hmm. I da on ostane otvoren. To je naš primarni interes.
0: To vam je primarni interes u smislu sad neki prvi korak koji će biti do cijele ove priče koje ste spomenuli da bi mogla trajati i 2 godine. I sad tu kreću gospođo Ivana ti naslovi o rekonstrukciji, o rušenju, o zatvaranju, o svemu i svačemu. E sad, rekli smo već da tu posla puno ima, no možda nekim redom. Dakle, prvo se treba riješiti imovinska pravne odnose, to su Hrvatske šume između ostalog uključene.
1: Tako je, Hrvatske šume i Ministarstvo poljoprivrede. Znači, evo, mi smo sad podnijeli te zahtjeve temeljem znači proširenja objekta, odnosno objekt će drukčije će izgledati objekt, on će i dalje zadržati tu nekakvu vizuru planinarskog doma, to je bil naš osnovni nekakav zahtjev prema projektantima, da se zadrži taj štih planinarskog doma. On bi trebao u budućnosti imati nekakve 2 funkcionalne cjeline. Jedna bi bila ta, ajmo reći, komercijalna, koja bi imala prostor za kuhinju, restoran, gore bi imala sobe i apartmane, a drugi dio bi bio baš ono klasični planinarski koji bi imao u prizemlju znači taj nekako sklonište, veliki dnevni boravak i recepciju, a gore na katu bi bile onda spavaonice, isto tako i u potkrovlju. Ukupno bi se kapacitet tog novog doma što se tiče smještaja treba povećati na nekakvih 70-80 ležajeva, međutim još uvijek je rano govoriti o tome, kako sam rekla, mi smo tek u fazi idejnog projekta. I tek će glavni projekti kompletno, znači arhitektonski zahtjevi i zahtjevi koji budemo ishodili kod posebnih uvjeta, pokazati šta možemo, šta ne možemo. Evo i koliko će na kraju kapacitet biti, ali svakako je u planu povećanje kapaciteta.
0: Mm-hmm. To je zapravo onda neka inicijalna vizija onoga kako biste htjeli, voljeli da jednoga dana taj mali dom izgleda.
1: Ono što je isto, recite. Ono što smo rekli da je nama bitno je da se zadrži čin više, bude moguće, znači postojećeg kamenog zida u prizemlju, jer znamo da su ljudi, evo već sad smo vidjeli da su i više emotivno vezani uz taj objekt nego što smo mislili. Tako da evo, to je ono što smo i mi tražili, a definitivno ćemo na tome inzistirati. Normalno da će se neki dio morati rušiti, jer kad je rekonstrukcija to je neminovno. I kažem vam, novi objekt bi trebao imati oblik drugačiji, on bi trebao ići na L. Znači jedan dio, taj komercijalni, ona korava, najmo reći kako prati ovu postojeću priču, a ta nadogradnja ide na L prema onom našem jezeru koje je gore napravljeno na platku. Uglavnom, ono što je bitno je da se zadrže prirodni materijali maksimalno, znači da budu korišteni i drvo i kamen i da to ima onako formu kako treba imati u Gorskom kotaru na kraju krajeva.
0: Mm-hmm. Pretpostavljam da ste načelno razmišljali o financijama, jeste li možda razmišljali o europskim sredstvima ili će to biti sredstva općine?
1: Uvijek razmišljamo o europskim sredstvima i o svim mogućim dostupnim sredstvima, jer normalno svaki dobivani euro koji povučemo olakšava nam priču za sve ostalo. Tako da procjenjuje se da će ovo biti dosta velika investicija, ja vam sad stvarno ne mogu reći ni otprilike, a pogotovo za 2 godine šta će biti, s obzirom da se cijene toliko brzo mijenjaju da više je doslovno skoro pa morate zvati babu Vangu da vam mora reći koliko će nešto koštati za 2 godine.
0: Kuglom, ja.
1: Ne, to je nemoguće, evo i bez veze bi bilo sad lupit bilo kakav iznos. Međutim, to je nešto što smo se opredijelili i što smo na kraju krajeva našim planom i projektom i zacrtali kroz ove 4 godine, tako da to ćemo i osigurati. Nama je Platak jako bitan, Platak je jedna predivna destinacija, prepuna potencijala. Evo i sama dosta volim te planine, idem okolo i vidim kako to puno bolje funkcionira svugdje nego kod nas, od Slovenije do Italije i tako dalje. Pa mi je jako žao jer vidim da naši ljudi isto tako vole i pohode te odredišta, a da nažalost kod nas je to sve skupa nedovoljno iskorišteno i definitivno podbacujemo u pitanju ugostiteljske ponude. Tako da ono što mi moramo napraviti ko vlasnici toga objekta je dovest ga u red, dovest ga na nekakav standard na koji smo sad svi skupa već navikli, zato sam i rekla idemo prema tim sobama i apartmanima i obiteljskim sobama i to, a isto tako puštamo i taj planinarski dio da imamo i škole u prirodi i autobuse planinara i slično. Tako da evo, to su ti neki zahtjevi koje smo slušali, osluškivali od ljudi koji vole i pohode takva odredišta i koje smo uvrstili u projektni zadatak. Isto tako, gore na Platku znamo kako zna padat kiša i koliko tu bude vode, tako da cijeli objekt bi trebao biti podignut u razini, od razine od koje je sad, da ne bi dolazilo do, znači, ni do plavljenja i slično. I bilo je tu još tih zahtjeva, ne znam, da pod jednim krovom budu i kotlovnice i spremišta veća, veća kuhinja, veća terasa, znači novi objekt planira veliku preko 100 kvadrata nad krivedu zatvorenu terasu s mogućnošću grijanja kako bi se mogao povećati po potrebi, jer znamo kako izgledaju oni vikendi na Platku kad je snijeg. Znači i svaki objekt nam je premali, a preko tjedna kad dođete vam je i prevelik.
0: Da.
1: Tako da imamo sve
0: opcije,
1: tako
0: sve
1: je, treba uskladiti.
0: Da, dakle, mali dom je otvoren dok traje to projektiranje, idejno rješenje i tako dalje. Do 10. mjeseca je ugostiteljska ponuda sigurna, nakon toga tražimo novoga.
1: Da bude i nakon toga.
0: Dobro.
1: Da, mi ćemo sigurno ranije krenuti u taj natječaj da se ne dogodi zatvaranje.
0: Mm-hmm.
1: Sve normalno ovisi o interesu. Nama ko općini baš nije u cilju baviti se ugostiteljstvom, ali evo, vidit ćemo. Nadamo se da ćemo naći nekoga zainteresiranog ako bi gore htio nastaviti tu priču.
0: Da, evo, jer to i je jedna i ljetna priča, jer mnogi vole otići baš ovako sada kada nam najavljuju i ove
1: da,
0: velike vrućine. Ma baš. Stvarno je možda i najljepše u našem Gorskom kotaru, ali i na Platku. Da.
1: Svaki vikend gore, evo imala sam par vikenda prilike, otići gore zaista je predivno, krcato i to su ljudi prepoznali, da. Šire okolice, cijele naše županije, Zagreba, Istarske županije. Roštilji su vam rasprodani, svi parkići su puni djece, uživaju, bicikliraju, pedaliraju, trče i rade sve ono što na moru ne mogu jer je jednostavno prevruće. Evo, ih narednih 10 dana nam zovu Pakleni val, pa vas ja svih skupa pozivam na Platak da uživate u hladovini.
0: Eto, tome ćemo se i mi pridružiti jer evo i mnogi naši slušatelji će sigurno sada dobiti one informacije koje su im trebale na jednom mjestu s prave adrese. Dobro, da. Onda čekamo dalje da se razvije ova situacija. Javite nam ili ćemo mi pitati nakon listopada što nas čeka, a onda se veselimo zapravo i tom novom malom domu na Platku koji će biti malo veći.
1: Malo da. Veći, jednako i možda ljepši i evo ja se zaista nadam da će nam to sve skupa ići glatko, da nećemo zapest u nekakvim dozvolama i imovinsko-pravnim odnosima, a poznavajući situaciju. Ali evo, pomolimo se kako kaže i neka bude sve kako treba. A evo, stvarno najozbiljnije, pozivamo ovim putem da nam se bilo tko je zainteresiran za nastaviti gore ugostiteljsku priču i razviti nekakav, evo, možda svoj san nedosanjani. Prošli put na natječaju je zaista bilo jako puno zainteresiranih, pa evo, vjerujem da ćemo uspjeti s nekim naći nekog partnera za nastaviti ovu priču za
0: i postići dogovor.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepa, s nama je bila Ivana Cvitan-Polić, načelnica općine Čavle. Još jednom hvala na razgovoru i sretno dalje.
1: Hvala vama puno, lijepi pozdrav svima vama, pozdrav.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i domaća rajčica Grappolo €1,39. Više na Eurospin.hr.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Rijeka.
6: Rijeka.
7: Rijeka.
8: Rijeka. Grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja. Evropski grad. Otvoren, multinacionalan. Taj biljeg koji Rijeka nosi, to je biljeg izvrsnosti i klase.
9: Zaista Rijeka je specifičan hrvatski grad, grad koji je kroz svoju burnu povijest uvijek ostao vjeran sebi.
10: Radio o Rijeci.
11: A sreća je svuda oko nas, a sreća se i može dijeliti. Pa smo se mi potrudili puno sreće vam danas u našem jutarnjem programu donijeti u ovom našem najsretnijem gradu. Pa dežurna ekipa najsretnijega radija Radio Rijeke, Lucija Fanton, Branimir Herceg i Iva Črnjar Ivančan vam žele da budete sretni.

0: Već smo izvještavali o požarima u Europi, a nova vijest kaže da su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni sati. Imali su dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumno pozitivnim rezultatom. Danas mogu biti malo mirniji uoči vremenskih uvjeta s kojima će se suočiti u idućim satima, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Predstavnik španjolske vlade u madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje je evakuirano ili u izolaciji zbog požara. Japansku prefekturu Kumamoto na južnom otoku Kyushu pogodio je potres jakosti 7,1 prema Richteru. Nakon toga izdano je upozorenje na tsunami. U Kraljevici se oko 9.40 dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala pješakinja. 92-godišnja hrvatska državljanka udario ju je kombi riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak. Pješakinja je od jačine udarca pala na tlo i preminula na mjestu događaja. U tijeku je očevid nesreće. A policijski službenici policijske postaje Opatija dovršili su kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjom hrvatskom državljankom. Utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičena, inače zaposlenica ustanove za smještaj starijih osoba na opatijskom području, krivotvorila rukom pisanu oporuku preminule korisnice doma kako bi protupravno prisvojila nekretninu u Opatiji u vlasništvu pokojnice. Usporedbom dokumentacije i rukopisa utvrđeno je da je riječ o krivotvorenoj ispravi i protiv 65-godišnjakinje se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. I da ne bude baš sve crno, u Japanu osim s potresom imaju problema s natalitetom koji pada već 10 godina za redom. Tom problemu su doskočili uz pomoć umjetne inteligencije. Prema službenim podacima, 265 parova vjenčalo se nakon što su se upoznali putem aplikacije koja umjetnom inteligencijom utvrđuje kompatibilnost para. Vlast u Tokiju pokrenula je aplikaciju prije 2 godine upravo da bi smanjila nisku stopu nataliteta. Aplikacija je pokrenuta nakon što je istraživanje pokazalo da oko 70% ljudi zainteresiranih za brak nije aktivno tražilo partnera. Kako bi se pridružili samo ljudi zainteresirani za brak, prijavitelji su morali dokazati da su samci i proći online intervju. 265 novovjenčanih parova je rezultat za sad. Biće valjda i djece.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena na oblaka. Prije podne će puhati umjerena mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz more, uglavnom do 33, a u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.

0: Svoje mjesto za super ponudu. Špageti 400 grama 49 centi. Vegeta 400 grama 2 euro 49. Tomi, znaš što voliš?
1: Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Trinaest sati.

0: Kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, meksički glumac, redatelj i producent Diego Luna primit će počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu u drugoj polovini kolovoza. Njegov opus obuhvaća film, televiziju i kazalište, osvajajući publiku širom svijeta. Podjednako uvjerljiv pred kamerom i iza nje, Diego Luna izgradio je prepoznatljiv autorski put obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni, ističu s festivala. U festivalskom programu bit će prikazan njegov novi redateljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dodijelila je Osječkom centru za nestalu i zlostavljanu djecu status prvog hrvatskog pouzdanog prijavitelja nezakonitog sadržaja na internetu. Status je centru na njegov zahtjev dodijeljen za područja nezakonitog sadržaja koja uključuju nasilje na internetu, nasilje nad ženama na internetu, nezakonito poticanje na nasilje i mržnju, sadržaje povezane sa zaštitom maloljetnika, prijevare, trgovinu ljudima i druge oblike nasilja. Riječ je o prvoj odluci o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja u Hrvatskoj, ističu u HAKOM-u. Sukladno Europskom aktu o digitalnim uslugama, status pouzdanog prijavitelja dodjeljuje se subjektima koji imaju posebno stručno znanje i sposobnost za otkrivanje, prepoznavanje i prijavljivanje nezakonitog sadržaja i neovisni su o pružateljima internetskih platformi. Već smo javljali da su u Međugorju vandalizirana molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. Župni ured Međugorja objavio je da svetište ostaje otvoreno, te da se redoviti molitveni program odvija bez prekida. I da zaključimo sa sportom. Streljač Marin Maričić donirao je Hrvatskom športskom muzeju kaput, hlače i streljačke cipele u kojima je 29. srpnja 2024. na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio brončanu medalju u disciplini zračna puška 10 metara, izvijestio je muzej. Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti iduće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio i da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena naoblaka. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana, još u početku poslje podneva u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 33, a u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

Dođe taj godišnji, tako dugo mu se veselite i onda prođe za čas, ali dobro je kad se veselite i povratku među ljude koje volite, s kojima volite raditi i s kojima se volite družiti. E pa to ste vi, dragi naši slušatelji, jednako kao i ekipa Radio Rijeke, pa vas s guštom pozdravljam ovog utorka popodne. U režiji Ana Marija Ilić, glazbena urednica, tonska realizatorica Lucija Fanton, koju držimo još od 6 ujutro, zamijenit će ju sin Deni Gulija, pozdrav mu, neka se pazi po cesti dok putuje do nas. Ja sam Lena Stojiljković, evo s velikim zadovoljstvom želim dobar dan i želim da ga provedete u našem društvu do kraja. 32 su Celzijeva stupnja, osjetno sve toplije u gradu, bit će nam pakleno ovih dana, pa ćemo i mi u nastavku našega programa upravo o vremenu, ne onako small talk, nego malo ozbiljnije. Kolegica Tatjana Sandalj i naš meteorolog kojeg poznate, Igor Horvat, malo će detaljnije o onome što nas je snalazilo, što nas nalazi i onome što će biti. U međuvremenu ja ću o prometu, jer je dosta gust promet, više nema onog pravila petak, nedjelja, nego smo se proširili na cijeli tjedan. Osim toga, muče nas i izvanredne situacije. Na 6 Rijeka Zagreb dogodila se nesreća u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Nažalost, još jedna nesreća je na državnoj cesti broj 3, to vam je ona stara cesta kroz Gorski Kotar, uz privremenu prometnu regulaciju vozimo kod Kamenjaka, a na Krčkom mostu povećana je gustoća u smjeru Otoka. Sve što mi saznamo, znaćete i vi na vrijeme i u pravo vrijeme, osim dobre glazbe, i to je razlog da budete uz nas.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38 i domaća rajčica Grampolo, euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
3: Tvoje mjesto za poznati okus ljeta. Domaći kukuruz, komad 49 centi. Tomi, znaš što voliš?
4: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.
5: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
6: Za plovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
0: Vrijeme je za domaće u Euro.

0: bok.
1: Dobar dan.
0: Nisi sama?
1: Nisam sama, imam i gosta Igora Horvata, koga znamo u onim redovnim javljanjima iz Državnog hidrometeorološkog saveza meteorološke ispostave Rijeka. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dakle, dogovorili smo se malo ovako izvan onih uobičajenih termina, zato što nas i zanimaju neke neuobičajene stvari. Nećemo o vrućinama. Ali možda je
2: dovoljno idući.
1: Možda i hoćemo zapravo posredno, jer to vrućine uzrokuju zapravo da se neke stvari dogode. Ali smo se, obzirom na to da sam skužila da u gradskoj knjižnici Rijeka sutra, dakle, naši riječki meteorolozi Igor i Danijela Vlašić imaju radionicu čitanja meteo karata, to je sutra u gradskoj knjižnici u 19 sati, a onda u petak gostuje, ili u četvrtak, sad više ne znam, 30. srpnja u 19 gostuje Zoran Vakula i predstavit će neke svoje knjige i, dakle, opet razgovor o meteorologiji. Onda možemo i tu razgovarati o meteorologiji malo dodatno. Zapravo, danima smo razgovarali o superčelijskim olujama, o nekakvim tučama velikim, o podizanju mora, pa smo onda sam se ja zaintrigirala, ajmo sad neke stvari objasniti. Pa ajmo najprije superčelijske oluje. Što zapravo, o čemu govorimo zapravo?
2: Pa, superčelijske oluje su, možemo ovako jednostavno reći, oblaci poput onih klasičnih kumulonimbusa koji nam donose kišu i pljuskove, kakvih zaista imamo puno tijekom ljeta. E pa, to je takav tip oblaka, ali puno jači. Dakle, i prostorno je veći, sadrži puno više energije, duže traje i nosi sa sobom puno, odnosno uzrokuje puno opasnije vrijeme, može uzrokovati prilično veliku tuču, često nosi tuču, ali jedna od karakteristika je da je ta tuča iz takvih oblaka ponekad velika. Rekli smo, takvi oblaci imaju duži životni vijek, dakle, nije da se samo malo ispada kiše da je gotovo, već on može u stvari satima i satima trajat i u stvari je prilično neugodna jedna vremenska pojava. A razlika između tih jednočelijskih kumulonimbusa i te superčelije je u uvjetima nastajanja. Dakle, jedni i drugi trebaju i vlagu u određenom dijelu atmosfere i mehanizam koji će potaknuti taj zrak da se uopće krene gibat vertikalno i da se onda sam oblak krene stvarat. Međutim, postoji nešto što se zove smicanje vjetra, a to je razlika u jačini vjetra, ali i u smjeru vjetra, vertikalno u visini. Dakle, možemo to zamisliti da na moru puše jugo, a negdje u visini, negdje na 3, 4, 5, 6 km visine puše sjeverozapadni vjetar. Dakle, možemo zamisliti jednu spiralu vjetra. Ako je ta spirala prilično izražena, eto, jako pogoduje onda razvoju takvih superčelijskih oblaka. Oni su, barem što se naših krajeva tiče, širih naših krajeva, najčešći tijekom ljetne sezone i vrlo često nastaju na području sjevera Italije, ponekad na području Slovenije, a nije toliko ni neuobičajeno da nastaju na području Istre.
1: To je meni bilo zanimljivo. Zašto? Zato što sam do sada u superčelijama slušala samo, jel, u nekim katastrofonim filmovima katastrofe, gdje se spominje neka velika, mi kažemo pijavica, ali zapravo neki veliki tornado sa superčelijama i sa nečim. Je li to zapravo isti princip fizike? Ili je ipak razlika?
2: U odnosu na filmove?
1: U odnosu na tornado, ne na filmove.
2: U redu. Tornada su jedan od mogućih posljedica razvoja superčelije. Na jednom od... Superčelijski oblak ima strašno kompleksnu strukturu. I na jednoj od strana takvog superčelijskog oblaka često nastaju tornada, mada recimo tu kod nas nisu toliko česti, budući da tornada ipak trebaju malo više prostora i oni su najčešće nastaju na ravničarskim područjima, zato često američki filmovi katastrofa imaju ta tornada. Međutim, nisu neobičajena baš nije u Europi, pogotovo na području Njemačke, Srednje Europe se razvijaju takva tornada od superčelijskih oblaka i također na području Rusije, bivšeg Sovjetskog saveza, koji imaju ogromne

0: ravnice i tamo su zaista isto izražena ta
1: da,
0: tornada.
1: Treba im više prostora, definitivno. Da. Spominjao si tuču veličine kokošijeg jajeta, smo bilježili nedavno, zaista su one slike, ne znam, iz Rovinja, ova zadnja tuča šta je bila, slike onih gruda, zapravo leda u ruci, baš ne izgledaju dobro.
0: Da, impresivno. Također, ne mora biti nužno vezano za super ćelije, može biti vezano i za možda malo jače izraženi klasični taj kumulonimbus, odnosno te jednoćelijske oblake, ali i često se može razviti kod takozvanog mezoskalnog konvektivnog sustava, gdje se više takvih jednostrukih ćelija udruže onda u jedan sustav koji zajedno imaju jedan sinergijski učinak ili također prilično neugodno vrijeme nastaje. A sama tuča, dakle, imamo zrak koji se diže vertikalno u visinu, počne se kondenzirati, počne se stvarati oblak i taj, kada se počne stvarati oblak, dolazi do ispuštanja te latentne topline koja onda dalje uzrokuje daljnje dizanje tog istog zraka, dakle dolazi do jedne lančane reakcije. I kada taj zrak dođe na visine gdje su već niske temperature, dakle temperature ispod nule, iako je to najčešće još uvijek u tom tekućem stanju, na tim visinama imamo i jako puno prašine koja se digla, peludi, spora od razno raznih sitnih gljiva, odnosno gljivica, dakle takozvane kondenzacijske ćelije. Kada se ta super podhlađena voda, odnosno kapljice, uhvate za te kondenzacijske jezgre, nastaje onda, automatski se zalede i tada počinje rast te tuče. I ako je ta uzgonska struja, dakle ta vertikalna struja koja diže zrak u visinu, jaka, dakle to je nužan uvjet za razvoj velike tuče, ta tuča može toliko narasti, dakle ona cijelo vrijeme nove kapljice i nove kapljice i nove kapljice možemo zamisliti kao da se lijepe na već postojeći komadić leda i kada dovoljno oteža, ona krene, naravno ona bi htjela zbog gravitacije past na zemlju, međutim ponekad se desi da sama ta uzgonska struja ponovo pojača i taj isti led ponovo krene prema gore i to se dešava u nekoliko puta taj ciklus i kada se to dešava u više puta, svo to vrijeme sad
1: traje.
0: Možete zamisliti da takva jedan onda komad leda zaista naraste. I onda naraste toliko da ga više ništa ne može držati gore u visini, već gravitacija napravi svoje ili se pojavi u dijelu oblaka gdje više ta struja vertikalna nije toliko jaka i onda sve to skupa padne dole, ali potrebno je dakle dosta stvari, dosta uvjeta da se poklope da bi nastala tako jedna velika tuča.
1: Spominjali su se isto tako vezano uz to nevrijeme u Istri, undulatus asperatus, to su posebni oblaci. Ja ću ih opisati ovako, kao nakupine vate koji stoje onako po nebu, kao da će nam vata sad početi padati u komadima, u grudama na glavu. Sivi su i ne izgledaju baš pristojno, ali zapravo rekao si nisu opasni.
0: Ne, najčešće iz undulatusa asperatusa ne pada kiša, ali izgledaju dosta ovako, da, imaju jedan prijeteći izgled, dosta su zanimljivi, vizualno su atraktivni, ali jesu vezani za nevremena. Evo, vi ste sad spomenuli to nevrijeme u Istri, evo ja bih čak spomenuo nešto vrlo, vrlo nedavno, ako ova posljednja nedjelja 26, imali smo jednu promjenu vremena koja možda u Rijeci nije bilo baš toliko izražena, ali u jutarnjim satima nad čitavim riječkim područjem bilo je moguće vidjeti undulatus asperatus oblake, a oni nastaju, dakle to je bila jedna ćelija, velika ćelija, možemo čak reći i super ćelija koja je nastala nad Italijom i onaj gornji dio oblaka, taj nakovanj, nadvio se nad čitavom Istrom, nad čitavim Kvarnerom, kasnije nad Gorskim Kotarom. I kada je taj zrak, taj nakovanj prelazio preko Učke, i ne samo Učke, dakle čitavog ovog lanca tih naših gora i planina, taj zrak je onda zbog tih planina, možemo reći, malo to strujanje je dobilo jedan valoviti oblik. Dakle, taj zrak je zbog planine malo natjeran dodatno ići u visinu, a onda zbog gravitacije ponovo pao nazad i nastaje jedan valoviti, kako bi to rekli, obrazac, mm-hmm, koji se onda, ako ima dovoljno vlage, a naravno tada je bilo, onda se to vidi u toj podnici oblaka kao te rupe, kao ti nabori koji izgledaju kao morska površina.
1: Uh-huh. Igor je to u nedjelju i fotkao, je rekao da će nam ustupiti fotku za objavu na portalu, pa poslije gledajte kako izgledaju undulatus asperatus iznad Rijeke. Spomenuo si Učku, brdovito zaleđe. Koliko zapravo ta Učka i to brdovito zaleđe nama diktiraju kako će nam biti vrijeme? Kažemo ono, ako Učka ima kapu, to smo mi u nedjelju komentirali, ako Učka ima kapu, onda će past kiša. Ako Učka nema kapu, onda neće past kiša. A što ako malo ima, malo nema?
0: Može Učka imati kapu i kad bura puše, dakle ne mora to biti uvijek vezano uz loše vrijeme. Ali Učka je općenito, dakle, Rijeka i riječko područje okruženo je planinama sa svih strana. Dakle, Učka s jedne strane, malo sjevernije još gore imamo tu Visoravan, Čičarisku, Sloveniju, i s druge strane onda i Gorski Kotar. I to možemo reći ne samo da utječe na vrijeme, nego to u stvari definira vrijeme, mm-hmm, na ovim područjima. Dakle, toliko smo u stvari pod utjecajem da je teško u stvari naglasiti koliko je to bitno i koliko utječe na vrijeme nad ovim područjem na mnoge načine. Evo sad smo spomenuli, možemo recimo spomenuti te, pustimo sad super čelije, uzmimo sad recimo te najobičnije grmljavinske oblake koje se vrlo često tijekom ljeta javljaju nad Istrom, ne samo nad Istrom, dakle i Gorski Kotar je vrlo, vrlo podložan tome, ali imamo situaciju, imamo lijep dan, sunčano prije podne i lagano puše vjetrić s mora prema Istri, dakle možemo zamisliti, jer Istra je većinom ravna dok ne dođemo zaista do Učke i do Čičarije, ili je samo blago brdovita. I taj zrak koji dolazi sa zapadne obale i s juga, s mora prema kopnu, potiče u stvari zrak na podizanje. I onda nastaju oblaci, nastaju kumulonimbusi i upravo zbog Učke s jedne strane, a mora s druge strane, svako ljeto imamo vrlo, vrlo često te kratkotrajne pljuskove koji najčešće zahvate samo jedan mali dio, to nas u prognozi piše da će mjestimice biti možda kratkotrajne kiše ili kakav pljusak, uh-huh, i kažu joj, opet su zvali kišu pa niš nije palo, ma padne, ali na vrlo malom dijelu područja, to je kao ona pjesma od Drage Žervea, Oblačić. Uh-huh. Dakle, u sat vremena naraste i spada se i to je to. A druga stvar, recimo kada jugo puše, onda se sav taj vlažan zrak s Jadrana prisiljen je dizat se, ne samo uz Učku, nego uz čitav taj planinski lanac sa svih strana, i to onda potiče razvoj oblaka i zbog toga je Gorski Kotar vrlo, vrlo kišovit, ali ne samo Gorski Kotar, nego i sama Rijeka i cijelo riječko područje. To je još jedan, recimo, efekt.
1: Je li možda to razlog zašto, ne znam, pijavice dojave iz Istre, iz otoka, eventualno ju je neko vidio s balkona, ali tu u gradu baš ih nismo sreli.
0: A Rijeka, i bliže, da. Rijeka je općenito ovaj zatvoreniji dio, dakle s jedne strane nam je Istra kao poluotok i imamo Kvarnerske otoke i možemo reći da smo malo zaštićeni od tih nekih uvjeta. Pijavice najčešće nastaju na otvorenom moru i vrlo često ćete dobiti dojave, na primjer, s Lošinja, Silovika, Silbe, Premude, juga Istre, zapadne obale Istre.
1: Ona kao i tornado, treba ravno područje.
0: Tako je, više su izloženi tom otvorenom moru, a za pijavice je nekoliko uvjeta potrebno. Dakle, prvo da je more prilično toplo, dakle najčešće iznad 25 celzijevih stupnjeva. Ne, nije nužno, ali je možemo reći, to je uvjet koji, to je jedan uvjet koji jako, ako pospješuje razvoj pijavica. A drugo, onda najčešće dolazi ili nekakva hladna fronta ili se spušta sa sjevera i sjeverozapada nekakav vlažni, malo hladni zrak. Iako je dovoljno nagla ta promjena temperature i ako je dovoljno izražena ta temperatura, ako je dovoljno hladan taj zrak u odnosu na more i ako imamo prije nego što dođe taj zrak sa sjevera jedan tip vjetra koji bi možda više išao sa juga ili jugozapada, sa sjevera će onda doći taj sjeverni vjetar, onda imamo takozvanu konvergenciju tog, znači možemo reći da se ta dva onda vjetra na neki način kao sudare. E kada se sve to skupa zbroji i kada svi ti uvjeti se poklope, tada postoje dosta velika šansa za razvoj pijavica, ali otvoreno more i općenito kopno koje više gleda prema otvorenom moru je puno, puno izloženije tim uvjetima nego što je ovaj zatvoreniji dio.
1: Dogurali smo do 13 sati i 49 minuta. Ja imam još jedno 20 pitanja, ne stanu. Znači, zakazujemo neki sljedeći susret. Ja ću još samo jednom ponoviti. Danijela Vlašić i Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog saveza meteorološke ispostave u Rijeci bit će sutra na radionici čitanja meteokarata u gradskoj knjižnici u Rijeci u Art kvartu u 19 sati. Igore, za danas hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin uhvaćen je u mjestu Cernu. Videosnimke nadzornih kamera pokazuju kako osoba crnom bojom polijeva Gospin kip i spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper 8 centri po litri, eurodizel 16, a najviše je porasla cijena plavog dizela, čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike. Član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
2: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervoare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor. Znači, ljude šta poslat kući.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
3: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Opatijska policija je u nedjelju provela pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda, a danas su objavili da su između 13 i 19 sati zbog počinjenih prekršaja sankcionirali 8 motociklista, od kojih su petorica austrijski državljani, dvojica njemački i jedan hrvatski državljanin. Njemački motociklisti su se tijekom nadzora oglušili na zvučne i svjetlosne znakove policije za zaustavljanje, te su pokušali bježati policijskoj ophodnji. Vrlo brzo ih je policija zaustavila i zbog toga su im sukladno važećim propisima uručeni prekršajni nalozi s novčanim kaznama od 390 eura. Svi drugi motociklisti kažnjeni su s 30 eura jer na njihovim vozilima nisu bile vidljive registracijske oznake, odnosno bile su oštećene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena naoblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, još u početku poslijepodneva u Velebitskom kanalu i jaka bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 33, a u Gorskom kotaru i Lici do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: Začini malo to!
1: Začini život sportom.
0: Zaroni.
1: Uhvati vjetar.
0: Skoči, hodaj.
1: Vježbaj.
0: Skija.
1: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta. Dragi naši, dobar vam dan, još jednom iz studija i režije Radio Rijeke ovdje na sunčanom, vrućem, pravom ljetnom korzu. I danas ćemo začiniti život sportom, vrijeme za našu novu emisiju koja se emitira, sigurna sam da to znate, u sklopu projekta Primorsko-goranska županija, europska regija sporta 2026. A ova emisija posebna je nekako sama po sebi, vrlo nam je draga jer je riječ o jubilarnoj 30. emisiji, toliko se dugo već družimo, u kojoj tijekom godine evo predstavljamo sportaše, trenere, rekreativce i sve one vrijedne sportske projekte koji nam itekako pokazuju kako sport može obogatiti svakodnevni život i to svih nas, koja god generacija da jeste. Projekt Europske regije sporta 2026. i to vjerujem znate kroz brojne besplatne programe, sportske manifestacije, edukacije i rekreacijske aktivnosti, promiče zdravi način života i zapravo cilj mu je potaknuti što veći broj nas na kretanje, druženje i bavljenje sportom. Danas ćemo govoriti o jednoj krasnoj sportskoj, ali i humanitarnoj priči koja dolazi baš ovdje s Kvarnera. Naš gost je Ivan Krapić, proslavljeni hrvatski vaterpolist, nekadašnji reprezentativac i dugogodišnji igrač Riječkog Primorja. Vi ćete sve pažljivo slušati, a onda za to naravno biti i nagrađeni, to znate. Tijekom svoje bogate sportske karijere Ivan Krapić nastupao je na najvećim svjetskim natjecanjima i upravo s hrvatskom reprezentacijom osvajao medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, potvrdivši tako status jednog od najuspješnijih hrvatskih vaterpolista svoje generacije. Danas je jedan od pokretača projekta Summer Sea Polo, međunarodnog ljetnog vaterpolskog kampa koji se drugu godinu za redom održava na Kvarneru. No, ove godine kamp dobio, kao što rekoh, i posebnu humanitarnu dimenziju.
2: Naša udruga sportske rekreacije Summer Sea Polo je došla na ovu ideju, ja i moj kolega Ivan Jurišić, da bi ugostili jednu ekipu iz Hrvatske u smislu jednog humanitarnog projekta. I zahvalio bi se i svom kolegi, ali također i svim našim partnerima koji su i prijateljima koji su sudjelovali u ovom projektu, jer to je bio projekt jedne šire riječke zajednice gdje su se uključili razno razne firme i poduzeća kako bi ovaj projekt uspio i kako bi djeca iz Vukovara došla 5 dana na sportski kamp i na more potpuno o našem trošku.
1: Humanitarni sportski kamp o kojem govorimo okupio je 14. Dobro ste čuli, 14 djece u dobi od 9 do 15 godina i njihovog trenera iz Vukovara, koji su nekoliko dana proveli upravo ovdje kod nas na Kvarneru kao gosti organizatora. Inače, baza kampa bilo je plivalište Volosko, tamo su bili treninzi i sportske aktivnosti, a mladi vaterpolisti imali su priliku upoznati i niz sportskih destinacija i na području Kvarnera, ali i Istre. Program je tako uključivao treninge u Puli, posjet Rovinju i trening s vaterpolskim klubom Rovinj, prijateljsku utakmicu s klubom Primorje, isto tako posjet nogometnoj utakmici i razgled stadiona i trening kampa NK Rijeke na Rujevici. Naravno, odigrali su prijateljsku utakmicu s vaterpolskim klubom Opatija, a sve je to ostavilo snažan dojam na mlade sportaše iz Vukovara.
2: Pa izabrali smo da prva ekipa koja će biti dio našeg humanitarnog projekta bude ekipa iz vaterpolo kluba Vukovar, jer ja sam bio tamo na njihovom bazenu kad je bilo otvaranje pred nekih malo manje od 10 godina i znam dobro u kakvom oni uvjetima i treniraju i žive, i htjeli smo da oni budu naši prvi gosti, jer mi iz ovog kraja i sa obale malo uzimamo nekad zdravo za gotovo to naše more koje nam je pred nosom tu i posjećujemo ga svaki dan. Ekipa iz Vukovara sigurno nema tu privilegiju, tako da spojili smo to da oni i treniraju i vide nešto novo, i malo smo putovali kroz Istru i Pulu, Rovinj smo posjetili, tako da je to bude se skupa jedno njihovo predivno iskustvo i sjećanje koje će ponijeti doma, i siguran sam da, i što već i znamo preko njihovih roditelja koji su nam se javili, da im se svidjelo, što je najvažnije, da djeci bilo ugodno, i ponosni smo na to.
1: Inače, Summers i Polo danas je puno više od sportskog kampa. Riječ je dakle o međunarodnom projektu koji okuplja mlade sportaše iz raznih dijelova svijeta. Tako smo ove godine evo na Kvarneru imali sudionike iz Italije, Irske, Finske, SAD-a, Kanade i Brazila. A kao što smo već rekli, prvi put kamp je imao i snažnu humanitarnu komponentu. Priča iz Vukovara pokazala je kako sport može stvarati nova prijateljstva, povezivati ljude i zapravo djeci pružiti iskustva koja će pamtiti cijeli život. Upravo je to jedna od poruka projekta Primorsko-goranske županije Europske regije sporta 2026. da sport nije samo rezultat i natjecanje, nego zajedništvo, solidarnost i kvalitetni život. Trebali bi se toga češće sjetiti. Drago nam je da evo organizatori već razmišljaju i o nastavku ove priče.
2: Imamo ideju da bi svake godine pokušali organizirati da jedna ekipa iz unutrašnjosti dođe na naš waterpolo kamp u projektu slično kao što je bio ovaj. Da li ćemo to uspjeti izrealizirati, to ne mogu sa sigurnošću u ovom trenu reći, ali ideja postoji sigurno i plan postoji, tako da evo, daćemo sve od sebe kao što smo dali i ovaj put. I još jednom bi se zahvalio svim našim prijateljima i partnerima koji su uz nas sve ovo omogućili toj djeci i evo, hvala još jednom svima i također i medijima koji su ovo ispratili na jedan ispravan i pravi način i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom projektu.
1: Da, mi ćemo evo zahvaliti vaterpolistu Ivanu Krapiću, naravno svim partnerima koji su omogućili realizaciju ovog vrijednog projekta. Za kraj će ići jedan mali ljetni savjet, jedna mala ljetna škola ili podsjetnik svima nama. Nalazimo se dakle usred ljeta, more je jedna od najboljih prirodnih teretana koje imamo. Plivanje, to znate, aktivira gotovo cijelo tijelo, jača mišiće, poboljšava kondiciju i pritom ne opterećuje zglobove, a onome što vam napravi u glavi, neću ni govoriti, more liječi, pa tako evo, očisti i glavu. Naravno da ne morate biti nekakav vrhunski sportaš ili plivač, svakog dana dovoljno je odvojiti 10-15 minuta za plivanje ili rekreaciju u moru i već takve male navike itekako mogu napraviti veliku razliku i za naše zdravlje, ali i dobro raspoloženje, bit će vam na tome zahvalni i oni koji vas okružuju, vjerujte mi. Iskoristimo zato ljeto, za boravak uz more i naše slobodno vrijeme za više kretanja i više aktivnosti.
0: Začini malo to!
1: E, začinimo sada to s jednom krasnom nagradom. Vrijeme je začuti vas na 210777. Pažljivo ste slušali današnju emisiju. Nadam se da će odgovor na naše nagradno pitanje biti lagan, a ono što ćete dobiti je nagradni poklon paketić Europske regije sporta koji će vas čekati na porti Radio Rijeke. Vrlo ste navalili. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je uz nas?
3: Katarina.
1: Katarina, što radite u ovu dobu dana?
3: Obedvamo.
1: Obedvate, ma blago vama. Čaj za obed.
3: Bili su frigani riblji štapići.
1: Pa to je divota. I sad nakon ribljih štapića drito u more.
3: Ne, tek na večer. Ko se večera rekla meteorologica na 8 večer.
1: Bravo. Ja sam provjeravala vaše znanje. O vremenskim prilikama i neprilikama. Šalim se. Katarina, draga, slušali ste ovu našu priču o ovom sjajnom projektu o kojem nam je više rekao Ivan Krapić. Moje je pitanje, evo, vi ćete to zaslužiti, poklon paketića Europske regije sporta je, koliko je djece iz Vukovara sudjelovalo u humanitarnom sportskom kampu Summer Sea Polo?
3: 14.
1: Ma, evo ga, i to ste znali. Bravo!
3: Kad sam slušala.
1: Tako je, Katarina, evo, za to pažljivo slušanje bit ćete i nagrađeni. Poklon paket čekat će vas na porti Radio Rijeke. Slobodno dođite, prođite, pokupite i nemojte sad po zvizdanu.
3: Dobro.
1: Nego kad malo sunce padne, možete evo i večeras prije mora.
3: Trebaju podaci?
1: Naravno, trebat će mi vaše prezime.
3: Ja bi to na muža, jer on radi u Rijeci.
1: Može, može.
3: Ja sam trenutno godišnjem, Berislav Nižić.
1: Berislav Nižić?
3: Nižić.
1: Dobro, Katarina, na kojoj se plaži kupate?
3: Na Oštrom.
1: Na Oštrom? Mm-hmm. Je gužva?
3: Pa na 8 večer ni.
1: Aha, bravo, dobro. Je Polić tamo?
3: Ja se ne kupam točno tamo kad je Polić. On se kupa kraj one table kad je piše kad je kip Svetoga Nikole pod morem.
1: A, tako, a vi bježite od njega, pametno.
3: Ne, nego je to tako, ovo je situacija.
1: Šalim se. Katarina, evo, pozdrav vama, hvala što ste se javili. Pozdrav i Berislavu koji će popaketić na portu Radio Rijeke. I čujemo se nekom drugom zgodom i uživajte u ljetu.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala vama, rekreirajte se, plivajte do mile volje. Kako su nam najavili, ljeto bi nam moglo dugo i potrajati, ali vi ne časite časa, nego evo, uživajte u svemu onome što nam ljeto i nudi. Podsjetit ću, dragi naši, bila je ovo 30. jubilarna emisija za Čini život sportom. Još jednom hvala na pažnji, ostanite aktivni i nemojte zaboraviti, sport je i za sve generacije, ali isto tako i za sva godišnja doba. Do sljedećeg slušanja za tjedan dana. Pusa!
0: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
4: Začini život sportom!
0: Zaroni!
4: Uhvati vjetar!
0: Skoči, hodaj!
4: Vježbaj!
0: Skijaj!
4: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.

0: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brse će opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su vrse će svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a Pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate Vaverseć prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza pojist i popit.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru u petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu, a na večer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
1: Margaretino leto.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
4: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
5: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i domaća rajčica Grampolo €1,39. Više na Eurospin.hr.

0: за vrijeme.
1: Negdje u hladu i da nas se skriva naša meteorologinja Danijela Vlašić, koju pozdravljamo u ovim trenucima u programu Radio Rijeke. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo da, najbolje nekako smijehom, baš smo se sad nasmijali sa kolegom Saftićem.
1: Što vam je rekao?
2: A evo ga, bila je jedna smiješna situacija, ali nadam se da ću moći prognozu izgovoriti. Ajde. Ono se vas tjera cijelo vrijeme nešto na smijeh, to je koji puta malo teže, ali evo ga, možda bi trebalo tjerati u stvari na plač ova situacija, jer zaista dolazi do toploga zraka po visini koji će se dugo zadržati na našim krajevima i donijeti u stvari toplinski val koji će onda neko vrijeme i potrajati, tako da se zaista treba čuvati vrućina. Već vidimo, temperatura zraka je porasla uz vedro i sunčano vrijeme gotovo na cijelom području. Temperatura zraka u 14 sati još će biti znatno viša, ali ovo je tek početak, dakle još danas nemamo ni upozorenja za toplinski val, na zavežano je 19 stupnjeva, to bi moglo još porasti na ono maksimalno dnevno, čak i na takvoj visini na 30, Platak 25, Učka Poklon 24, Delnice Park 26, Crne Lug i Porer 27, Gospić i Plitvička jezera 28 celzivih stupnjeva, Ogulin i Silba 29, Malinska, Klana, Opatija, Poreč, Širovin 30, Bakar, Grobnik, Kastav, Malo Lošinj, Pula, Aerodrom, Rabi, Viškovo 31, na Cresu, Crikvenici, Kostreni, Kukuljanovo, Malom Pazinu, Puli i Krka, Aerodrom i Senju je 32 celzijeva stupnja zabilježeno, a najtopliji su Dobrinj, Rijeka i Vransko jezero na Cresu sa 33. More također, visoka temperatura mora u 14 sati, Crikvenica i Malinska 25, Malo Lošinj, Opatija 26, a tlak zraka se kreće od 1019 do 1021 hektopaskal. Budući da će se ovakav vremenski obrazac održati nad ne samo na Hrvatskom, nego na većim dijelom Europe, meteorolozi nemaju baš puno posla, osim da pišu upozorenja za toplinski val, jer će nas poslužiti stabilno vrijeme, sunčano vrijeme sa iznimno visokim temperaturama zraka, koje će neko vrijeme i potrajati, ali ono što nas tješi u ovom toplinskom valu, barem u početku, je to da ćemo i po visini ipak imati prisutno još neko vrijeme sjeverozapadno visinsko strujanje i onda shodno time će biti i niža relativna vlažnost i malo onog sjeverozapadnog vjetra koji će nas hladiti. Zato u Rijeci u 14 sati temperatura zraka 33, relativna vlažnost niskih 32%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznositi 1020 hektopaskala i svjedoči čak još o toj postojano anticiklonalnom polje koje se smještilo sa središtem iznad Alpi. Jedino što onda, kako će to potrajati, zagrijat će se i površina Mediterana i Jadrana, tako da će vrlo vjerojatno, evo ga već to sad, jer kako ne volim biti baš general nakon bitke, vrlo vjerojatno ćemo imati i rekordne temperature mora, dakle ne samo zraka i one minimalne noćne će biti zaista iznad onoga na što smo pretežno navikli. A pretežno vedro i sunčano ostaje danas do kraja dana, samo ponegdje će biti nešto malo oblaka, puhat će uglavnom slab umjereni sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno uz obalu slaba bura i istočni vjetar. More malo prema otvorenome uz sjeverozapadni vjetar, kao što ima ga i sada, ponegdje do umjereno valovito. Sutra u srijedu vedro i sunčano, uz slabu buru i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Mora uglavnom isto malo valovito. Četvrtak, petak, subota, nedjelja, ponedjeljak i sad ću stat, vedro i sunčano, uglavnom uz slab vjetar i svakim danom sve višu i višu temperaturu zraka, koja će negdje dosegnuti, čini se, svoj maksimum i ostati na njemu subotu, nedjelju, ponedjeljak, utorak i onda ću rađe stat. Tako da zaista evo ga, to će biti dosta dugotrajno i ono što će nas u stvari najviše mučiti su te visoke temperature zraka tijekom noći, ali evo ga, barem u početku za naše područje još uvijek relativno suh zrak, a njega lakše podnosimo nego onaj vlažniji.
1: Danijela, tu ste nam.
2: Jesam, jeste vi mene uopće čuli?
1: Jesmo, sve smo čuli, evo.
2: Da nisam ja to verglala u prazno.
1: Za džabe, ne.
2: Da, i tako sam se mučila da se ne smijem još.
1: Dobro, ali tu ćete stati, jel, sa prognozama.
2: Bolje da stanem.
1: Dobro.
2: Nemoj... A nastavit ću ostale dane.
1: Ne, nemojte me tako strašiti. Ma htjela sam zapravo reći, evo dok još ima, dok još ima tog nešto malo friškijeg zraka po noći, treba luftati stanove i kuće, a onda ćemo poslije zatvarati, jel tako, i tijekom noći i ono najgore spavati pod klimama. A?
2: Znate na što me to podsjeća? No, one savjete na spavaj se prije nego što dijete se rodi.
1: Da, da, da, nema šanse.
2: Evo, to znači nije baš neki dobar...
1: Nije neki, da, znam.
2: Čujte, ono što je sad je sad, ono što će biti će biti.
1: Da, istina, istina, ali htjela sam reći, evo, uživajte dok možete.
2: Ne možemo mi tako lako akumulirati energiju, mi bismo to htjeli, to bi bilo jako lijepo i nadam se, evo, da će u budućnosti doći do nekih takvih rješenja, ali evo ga, za sad ih još nemamo, moramo paliti ove klime i onda sa dobrom glazbom i sa malo smijeha se boriti protiv vrućine.
1: Tako, i škakljite se, ljudi.
2: Evo ga, da, nemam vam nikakav bolji savjet ili jedno drugo, zaista čovjek kada vidi sve to što se događa po Europi, tu dugotrajne vrućine, požari, to je baš zaista ono, potpuno poražujuće, ali evo šta je tu je.
1: Daniela, hvala vam na ovim informacijama, mi ćemo naravno cijelu situaciju pratiti u danima pred nama, već nova prognoza stiže sutra rano ujutro, za danas toliko. Hvala još jednom i čujemo se.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Intermreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Gotovo 5 mjeseci je prošlo od kad je slovenska Iskra grupa u Rijeci preuzela brodogradilište 3. maj. Prvotno zacrtani poslovni planovi na mjesečnoj razini trenutno se ostvaruju na 30 do 40% manjoj razini. U Riječkom škveru takav trend poslovanja u pozitivnom smjeru žele okrenuti do kraja ove godine. Zbog toga je u ovom trenutku primarni cilj provesti kvalitetno organizacijsko restrukturiranje 3. maja, ističe čelni čovjek uprave brodogradilišta Roko Vuletić.
2: Brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači od 430 zaposlenih, samo njih 130 su zapravo proizvodni. Većinu riječkog brodogradilišta. U tom smislu nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti u proizvodnju, a pod broj dva ugovoriti dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao i onda naravno i angažman svih tih ljudi u brodogradilištu, da nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, tako da u tom smislu se situacija popravlja.
0: Treba ustrajati u nastojanju da se knjiga narudžbi dugoročno upotpuni novim atraktivnim projektima poput sudjelovanja u obnovi hrvatske trajektne, ali i vojne flote. I takvi se projekti pomalo naziru, tvrdi Vuletić.
2: Prevenirali smo potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će negdje prije Božića biti porinut kako je bilo i planirano. Uvjeren sam da ćemo 2027. imati i barem još jedan veliki projekt na navozu, a Jadrolina je službeno najavila da ide u obnovu flote, da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata i mi tu čekamo raspis tog natječaja. Većima je stvarno može odraditi izgradnju više namjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak i u tom smislu ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi u našem brodogradilištu 3. maj.
0: Mali dom na Platku nastavlja s radom i postojećim zakupcem do listopada ove godine, a rekonstrukcija objekta neće početi još najmanje 2 godine. Potvrdila je to načelnica općine Čavle Ivana Cvitan-Polić, koja je dodala kako su informacije o skorom zatvaranju ili rušenju doma preuranjene. Općina kao vlasnik malog doma ima za sad tek idejno rješenje o tome kako bi mali dom u budućnosti mogao izgledati, no pred njima je dug put rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te pronalaženja sredstava za obnovu. Dotad, sadašnji zakupac nastavit će raditi do sredine listopada kada mu istječe ugovor koji neće produžiti, a u općini Čavle pripremaju novi natječaj kako objekt ne bi ostao zatvoren.
3: Općina pokrenula postupak procjene i to smo započeli, inventara i uloženoga kako bi ga isplatili i kako bi je kompletno opremljen dom, on kako sad je i kako sad izgleda, mogli ponuditi na novom natječaju. Planirani radovi neće početi tako brzo. Či mi predviđamo da će tu proći sigurno nekakve 2 godine. Nama ono što je osnovni cilj je da mali dom ostane raditi. Evo i ovim putem, obzirom da imate široku slušateljstvo, pozivam sve zainteresirane, ukoliko ih ima, da nam se jave. Evo, za bilo kakav dogovor, razgovor, ali naime, obzirom da je javni objekt, tu će morati ići javni natječaj. Ono što mi možemo napraviti, to ćemo napraviti da znači otkupimo sve stvari koje su sada tamo kako bi ponudili ili takav objekt na tržište.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić s Riječkog Korza je ponovno prozvao DORH, glavnog državnog odvjetnika Turudića i ministarstvo Olega Butkovića zbog izostanka reakcije na slučaj Hilton Costabella. DORH-u je, kaže, predao materijalne dokaze o naplati dolaska na plažu građanima. Miletić zaključuje da moćnici štite svoje i pogoduju elitama bez obzira na boju dresa. Najavio je da subotnje okupljanje na Costabelli nije bilo zadnje, te da će ih idući put doći još više. Ujedno je pozvao građane da im prijave svaki slučaj uzurpacije pomorskog dobra.
4: Costabella d.o.o. koji upravlja Hiltonom su prevare. I nisu oni nikakve kolateralne žrtve, oni su uzurpatori pomorskog dobra. Oni su potpisali ugovor, znači prvo im je to pomorsko dobro predao Zoran Milanović, koji šuti ko mala maca, ništa ne govori o ničemu, i Siniša Hajdaš Dončić. A sve je započelo s Vojkom Obersnelom, koji im je predao cijelo to područje. I Hilton krši zakone Republike Hrvatske. Jer i taj ugovor koji su potpisali s Milanovićem, ima vam točka 4, kaže prolaz građanima mora biti neometan i bez naknade do plaže. A što oni rade? Stave lokote, dižu neke ograde kao da Alcatraz i onda još s druge strane možeš na kupanja, ali plati 130 eura. Pa ko je tu lud? Mi im na to nećemo pristati. Ja im neću preći preko toga.
0: Tradicionalnim postavljanjem velike hrvatske zastave na Trsatskoj gradini u Rijeci će 31. srpnja početi višednevni program obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, te dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, najavljeno je konferencijom za novinare. Dio branitelja će sudjelovati i u blagdanskim svečanostima na području Like, a u Rijeci će se glavnina programskih aktivnosti odvijati 4. kolovoza. Najveća među njima je i ove godine mimohod Riječkim korzom, uz završno okupljanje kod spomenika i mosta hrvatskih branitelja na Delti, najavio je predsjednik Županijske zajednice braniteljskih udruga Klaudio Vukonić.
5: Dolaskom na spomenik držat će se i komemoracija. Drugu stvar koju bih htio naglasiti vezano za same mimohoda, to je da ove godine će klub navijača Armada nositi zastave ratnih postrojbi naše županije, našega grada, i da dokažemo, odnosno da pokažemo i sam slogan ovog događanja, to je zajedno u ratu, zajedno u miru, svi zajedno polažemo svijeće i vijence, mi branitelji i civilne udruge i političke strukture na samom spomeniku. 4. je paljenje baklji na Krčkome mostu.
0: I dok iz Europe stižu vijesti o velikim požarima, i u Hrvatskoj ove godine imamo ih 7% više nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno, i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje, i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima, gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed, dakle, sada poduzimati mjere, i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: U povodu Svjetskog dana hepatitisa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava da Hrvatska mora 5-6 puta povećati testiranje na hepatitis C kako bi do 2030. ispunila cilj Svjetske zdravstvene organizacije o eliminaciji virusnih hepatitisa. Stručnjaci ističu da mnogi zaraženi godinama nemaju simptome, a kronični hepatitis jedan je od glavnih uzroka raka jetre. Hepatitis C danas je u gotovo svim slučajevima izlječiv antivirusnim lijekovima, dok se protiv hepatitisa B može učinkovito zaštititi cijepljenjem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava i da je procijepljenost protiv hepatitisa B u Hrvatskoj i dalje ispod ciljanih 95%. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu, dostupnu od 1. srpnja, koja omogućuje elektroničko podnošenje prijava te donošenje rješenja u roku od 24 sata, umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao trajati i do 2 mjeseca. HZZO godišnje zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a nova aplikacija trebala bi zamijeniti oko 200.000 listova papira. Od početka srpnja u HZZO je stiglo 39 elektroničkih prijava ozljeda na radu. A u Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
7: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin uhvaćen je u mjestu Cernu. Video snimke nadzornih kamera pokazuju kako osoba crnom bojom polijeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. A deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 7,1 koji je pogodio jugozapad Japana, a javna televizija objavila je vijest o najmanje 50 ranjenih u prefekturi Kumamoto na glavnom otoku Kyushu, posebno teško pogođenom ovom prirodnom nepogodom. Neke ceste i zgrade teško su oštećene. U međuvremenu je Nacionalna meteorološka agencija ukinula upozorenje na tsunami visine do 1 metra, ali je 48.000 kućanstava ostalo bez opskrbe električnom energijom, izvijestile su vlasti. Japanski su mediji, pozivajući se na operatere elektrana, izvijestili da nema nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana. I za kraj jedna riječka zanimljivost ili bolje pozivnica. Riječko Art Kino organizira posljednji ovoljetni filmski piknik pod zvijezdama u Art kvartu Benčić pod geslom "Nitko nije završen". Uz vanjsku projekciju jedne od najpoznatijih komedija svih vremena "Neki to vole vruće", kojom obilježavaju stogodišnjicu rođenja hollywoodske ikone Marilyn Monroe. Projekcija večeras u 21 sat na livadi ispred dječje kuće, a ulaz je slobodan. 15 sati 11 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija i u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku "Sport i vrijeme". Sport. Albert Petrović.
8: U prilično nesportskom danu većina naših medija nagađa o tome koji će sastav Kovačević izvest na travnjak večeras u 8 na Maksimiru. Dinamo ima neriješeno i švicarske i ulogu favorita za treće pretkolo Lige prvaka, u kojem bi u slučaju prolaska išao na pobjednika iz sraza Sopićevog Kauno Žalgirisa i Farskog Klaksvika. Ako modri ne uspiju večeras, padaju u niži rang Europsku ligu i igraju protiv poraženog iz susreta Hapoel Berševe i Vikingura. Maksimir je skoro rasprodan, a upućeni kažu da Kovačević vjeruje početnoj postavi iz prvog susreta. Uostalom, ko ne istrči u prvom poluvremenu, u drugom će. FIFA je odabrala najljepši gol mundijala, i to onaj zelenorčanina Lopez Cabrala baš protiv Mesija i ekipe. Nije da nije lijep, ali boga mi je i politički korektan. Dodajmo da su drugo i treće mjesto zauzeli Uzbekistan i Haiti. Zvuči kao utješna, poticajna nagrada. Nakon nogometa, Sjeverna Amerika ugošćuje tenis. Prva postaja Washington. U prvom kolu Mektić i Krajčak bili su jači od španjolsko-američkog para Hodar Nakashima. Ako nema uzbuđenja na terenu, ima na tržištu. Marin Šotiček, najavljivan kao moguće pojačanje Rijeke, navodno će odabrati Poljud, s kojega će Krovinović u brazilski Gremio. Liverpool želi Barkolu, ali Parižani traže sumanutih 165 milijuna oštete. Previše, brate. Pa nije to Petar Sučić, za kojeg Newcastle i Leeds Interu nude smiješnih 40 milijuna. Na San Siru su se samo nasmijali. Vinicius odgađa potpis sa Realom i koketira s Arsenalom, a Guardialov potpis su građani odgodili za danas, jer lijepo je odgađati, a i sreća je lijepa samo dok se čeka. Zidane je, čuli ste, novi izbornik Francuske, to se znalo mjesecima već, a mjesecima se već ne zna ko će sjest na užarenu klupu Azura. Pirlo je otpao zbog ruske kladionice, sad je na redu, kažu, Mancini, koji pak nije po volji sportskom direktoru Maldiniju i kompiću mu Leonardu. Pa bi njih dva mogli otići, osim ako im ne dovedu njihov izbor, a to je Thiago Motta. Bolje da prekinem dok sam od Motta.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 20 i 23 Celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 34 Celzijeva stupnja. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka zraka bit će između 14 i 16, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: provjeriti kako se sada vozi i vozimo u Hrvatski autoklub. Sandra Pučić ima sve detalje. Sandra, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Što kažete, evo kako nam je stanje stvari u ovim trenucima, mataman prije nego krene ona popodnevna špica, iako ljeti je to uvijek malo ležernije nego inače.
1: Pa evo, možemo reći da današnji dan, unatoč i prometnim nesrećama i nekakvim izvanrednim događajima, protiče relativno mirno, bez značajnih poteškoća, kolona ili zastoja. Vremenski uvjeti su povoljni. U prijepodnevnim satima je bilo i nešto bure između Novog Vinodolskog i Senja, pa je bila i zabrana za prvu skupinu vozila na toj dionici, međutim jak vjetar se smirio, tako da zabrane više nema, a kroz cijelu zemlju, što se tiče barem vremenskih uvjeta, vozi se bez poteškoća. S obzirom da su već krenuli ovaj poslijepodnevni sati i povratak s radnih mjesta, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Moguće su naravno kolone i zastoji na gradskim prometnicama i u zonama radova i privremene regulacije prometa, kao što je to povremeno i na dionici Istarskog ipsilona između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Radovi su na pojedinim dionicama autoceste Rijeka-Zagreb i to na nekoliko mjesta između čvorova Oštrovica i Kikovica, kako u smjeru Zagreba, tako i u smjeru Rijeke, no na svim tim dionicama vozi se po dva traka i uz ograničenje brzine ili 80 ili 60 km na sat. Radova ima također i na području državne ceste 8, dakle Jadranske magistrale u Matuljima, vozi se uz privremenu regulaciju prometa ovisno o fazama radova, naravno uz ograničenje brzine. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, ali isto tako je pojačan i putnički promet na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, no danas još uvijek nisu zabilježena nekakva višesatna čekanja, najdulja su ona na graničnom prijelazu Gornji Varoš u oba smjera oko 1 sat. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo, toliko.
0: Može. Sandra, hvala puno. Pratimo situaciju i dalje. Evo, nastavit ćemo pomoći onima koji su još uvijek u gradu, nisu na godišnjem rade, pa da ih nekako lakše provedemo kroz sam centar Rijeke, ali to ćemo za nekih polure. Za sada toliko o prometu. Još jednom hvala Sandra vama i pozdrav ekipi Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: To je mjesto za mir i svježine. Deterđent Dash 105 pranja 19,99 €. Pasta za zube Colgate 75 ml €39. Tommy, znaš što voliš? Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

Uživamo uz šade, neki od nas se kuhaju, drugi se kupaju, ako se kuhate onda ste na 33 celzijeva stupnja. Evo toliko je topao zrak u Rijeci, a more na Kvarneru kažu 26. Ono što znamo je da vas na cestama u samom centru Rijeke nema puno i to su one prave ljetne aktualnosti kada se ne gužvamo u ovim satima. Manje više od točke A do točke B proći ćete pa čak i bez zaustavljanja, osim naravno na semaforima. Nikakvih drugih informacija o nekakvim poteškoćama u prometu nemamo, neka tako i ostane do kraja ovog dana. Ostanite vi uz Radio Rijeku, Ana Marija bira glazbu, Denis sjedi za tonskim pultom, ja sam Lena, još vam jednom dobar dan.

0: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brseče opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su brseče si dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava je ista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate brseč prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza po ist i po pit.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, svinjska leđa bez kosti, 2,79 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
3: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
4: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje, 1,38 € i domaća rajčica Grappolo, 1,39 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

Eto je, da, i to ona popodnevna ljetna sjesta vjerojatno za većinu vas u 16 sati i gotovo 32 minute. A onda kad se odmorite, poručate, napravite sve što vas pita i što biste trebali, sigurno će vas zasvrbiti tabani. Poželjet ćete otići, negdje nešto lijepo vidjeti i čuti. Imamo za vas ma nekoliko tek prijedloga, malo je zatišje što se tiče današnjeg dana i nekakvih velikih događanja, ali nije da nema. Ajmo krenuti od Novog Vinodolskog. Međunarodni festival klasične glazbe večeras je tamo, 16. izdanje počinje u 21 sat, a održat će se koncert ansambla Oktos. Ulaz je slobodan. Inače, ansambl čine Ivana Vukojević na flauti, Dunja Čolić na oboji, Zvonimir Krpan na violini, Tajana Škorić na violi, Iva Ilakovac na violončelu, Domagoj Glušić na klaviru. Kažu da im je cilj prenijeti glazbu široj publici, približiti je mladim ljudima i izvoditi najljepše skladbe proteklih stoljeća u rijetko viđenim aranžmanima. I zato ste dobrodošli. A što još nudi se u našem kraju od programa? Naravno, u sve one izložbe koje su standardno otvorene. Kažu, jedan od najiščekivanijih horora godine koji vodi gledatelje u uznemirujuću dimenziju takozvanih liminalnih prostora. A u Rijeci nešto sasvim drugačije. Art Kino organizira posljednji ovoljetni filmski piknik pod zvijezdama, i to u riječkom art kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen, uz projekciju, vanjsku projekciju jedne od najpoznatijih komedija svih vremena, Neki to vole vruće, Billya Wildera, s Marilyn Monroe, Tonyem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija je večeras u 21 sat, počinje na livadi ispred dječje kuće. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Donesite svoje dekice, kušine, ručnike, što god vam treba. Razvalite se i zavalite tamo na onu tratinu ispred dječje kuće i uživajte u ovoj legendarnoj komediji. Neki to vole vruće, to znamo, i sviraju i pjevaju, a teška su vremena, prijatelju moje.

0: este. HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

95,1. Cijela 7. 104,7.

0: Radio Rijeka. 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo iz svijeta. Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, iako je prije objavljeno da su ljudi uspješno evakuirani iz zgrade, objavila je agencija Kyodo News. Stižu izvješća o ozlijeđenima, oštećenim zgradama, prometnicama i mostovima, potvrdila je premijerka Sanae Takaichi.
2: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je u Washington na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. No odnosi dvojice čelnika sve su hladniji zbog nesuglasica u vezi sa sukobom na Bliskom istoku, piše CNN. Njihov današnji sastanak prvi je od početka rata s Iranom. U posjet Trumpu stiže i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji će još jedanput nastojati dobiti potporu SAD-a za rat s Rusijom. Visoke temperature i nedostatak kiše diljem Europe uzrokovali su uz požare i rekordno niske vodostaje koji u pojedinim zemljama uzrokuju štetu na lokalnom gospodarstvu. Rumunjska je zbog niskog vodostaja Dunava morala privremeno ugasiti reaktor u nuklearnoj elektrani Černa voda kako bi spriječila moguća oštećenja rashladnog sustava koji upotrebljava vodu iz rijeke. Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća, pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje. Slično stanje je i u Njemačkoj, gdje su zbog niskog vodostaja Rajne naglo porasli troškovi prijevoza u cestovnom i željezničkom prometu. Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih prerađevina. I pred kraj smo u Hrvatskoj na Kvarneru s jednom najavom. Središnje događanje programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem grada pod nazivom Pobjednik i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. Cjelokupni program počinje 31. srpnja postavljanjem zastave na kulu Trsatske gradine, najavili su predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Osim toga, 3. će kolovoza u Riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, MUP-a, Lučke kapetanije i carine. 5. kolovoza organiziran je odlazak autobusom na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Ljubovo u Lici kod spomenika Pobjednik.
1: Vremenska prognoza.
0: 17 je sati i 3 minute, u Rijeci 33 Celzijeva stupnja. Ajmo čuti prognozu za sutra, meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 20 i 23 Celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 34 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 16, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Primijetili ste, bio je ovo meteorolog Igor Horvat.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
3: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.
2: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
6: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja.

0: Točno znam gdje će Matija Cvek ovo ljeto zaplesati s ljetom. Možda mu se pridruži Marko Kutlić, isto tako drag momak. Krasna pjesma, evo, prati nas već nekoliko ljeta unazad, a pjevat ćemo ju punim glasom i grlom u petak, 7. kolovoza, kada Matija Cvek stiže u Kastav, i to ni više ni manje nego na prekrasnu jednu jedinu crekvinu, najljepši ambijent, jedan od najljepših na Kvarneru, da ne bih nekog uvrijedila. A mi vas baš vodimo na taj koncert s velikim guštom na 210777, to je naš broj telefona. Možete zvati, rado ćemo vas počastiti iz dvije ulaznice koje, evo, nisu malo, u pretprodaji po 25 eura, a na dan koncerta bit će 27 eura. Matija na pozornici neće biti sam, tu će biti njegov prateći band The Funkensteins, a obećali su koncert ispunjen emocijama, vrhunskom glazbom i energijom, po čemu je zapravo, evo, Matija i poznat ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem regije. Biće tu puno poznatih pjesama, hitova koje vrtimo i mi ovdje na Radio Rijeci, nema sumnje. Još samo im želimo lijepo vrijeme, ali s obzirom na prognozu vremena koju imamo za dane pred nama, mislim da ni s tim nećemo imati problem. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Ma tko ste vi?
1: Marija Drljača.
0: Marija?
1: Da.
0: Matija Cvek i vi, koja je tajna veza?
1: Pa volim ga slušat.
0: Mm-hmm. Koga vodite na koncert, s obzirom da ćete, evo, dobiti dvije ulaznice?
1: Pa nisam na to baš mislila. Aha. Da tu naći ću ja neko.
0: Je tako. Može, sad imate taj slatki problem jer će vas svi gnjaviti i vući za rukav, ali Marija, vaša je zadnja.
1: Da,
0: može, dogovoreno. Dvije ulaznice čekat će vas na ulazu u Crekvinu. Ponovit ću još jednom, petak, 7. kolovo za Matija Cvek i njegov prateći band The Funkensteins. Biće to sjajna večer, vi uživajte i manje više to je to.
1: Da, evo. Koliko?
0: U koliko sati me pitate? Evo, nemam sad točno taj podatak, ali vjerojatno oko 21. Ako imate vremena, evo, da proguglam, znate da ovaj Google, on vam sve zna.
1: Bitno je da su karte tu.
0: Tako je, bitno je da je karta v žepu. Je, u 21, u 21.
1: Evo,
0: to je to. Marija, hvala vam na javljanju, uživajte i dalje u nastavku dana uz program Radio Rijeke, a onda u kolovozu skupa s Matijom Cvekom na Crekvini.
1: Može.
0: Evo, to je to. Može. Ćao Marija, lijep vam pozdrav.
1: Ćao.
0: Za one koji nisu bili te sreće, a vidim da vas zaista jako puno zove, znajte da će se ove ulaznice još dijeliti. Ma, vaš jedini zadatak slušati Radio Rijeku. Ajmo mi sad na jednu dramu, također u izvedbi Matije Cveka, a onda čuti što je novo, ma, za polure.

Za vatrogasce možemo samo i za veliku najveću pohvalu dati, jer ono što su napravili oni noćas, pa to je bilo stravično ih gledat. Na samom krovu su od suda bili gore njih 5-6 sa gumama i u najvećem požaru kad je krov planuo, a da nije bilo njih, zgrada suda vjerojatno je danas bila kao i što je zgrada općine.

0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Usto na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica tamošnje policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
1: Osoba je lišna slobode, na jedinstvenom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajuć tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti poslana u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: I pred kraj ajmo na Platak po dozu friške arije. Mali dom na Platku nastavlja s radom i postojećim zakupcem do listopada ove godine, a rekonstrukcija objekta neće početi još najmanje 2 godine. Potvrdila nam je to načelnica općine Čavle Ivana Cvitan-Polić, koja je dodala kako su informacije o skorom zatvaranju ili rušenju doma preuranjene. Općina kao vlasnik malog doma ima za sad tek idejno rješenje o tome kako bi mali dom u budućnosti mogao izgledati, no pred njima je dug put rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te pronalaženja sredstava za obnovu. Dotad sadašnji zakupac nastavlja raditi do sredine listopada, kada mu istječe ugovor koji neće produžiti, a u općini Čavle pripremaju novi natječaj kako objekt ne bi ostao zatvoren.
3: Općina pokrenula postupak procjene i to smo započeli, inventara i uloženoga kako bi ga isplatili i kako bi kompletno opremljen dom, on kako sad je i kako sad izgleda, mogli ponuditi na novom natječaju. Planirani radovi neće početi tako brzo. Mi predviđamo da će tu proći sigurno nekakve 2 godine. Nama ono što je osnovni cilj je da mali dom ostane raditi. Evo i ovim putem, obzirom da imate široku slušateljstvo, pozivam sve zainteresirane, ukoliko ih ima, da nam se jave. Evo, za bilo kakav dogovor, razgovor, ali naime, obzirom da je javni objekt, tu će morati ići javni natječaj. Ono što mi možemo napraviti, to ćemo napraviti, da znači otkupimo sve stvari koje su sada tamo, kako bi ponudili ili takav objekt na tržište.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su u 17 sati izmjerena 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora na Kvarneru je 26. A kako će vrijeme biti sutra, zna meteorolog Igor Horvat.
5: Pretežno vedro i sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 20 i 23 celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 34 celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 16, a najviša dnevna između 27 i 32 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijest.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €38 i domaća rajčica Grappolo €39. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva Brseče opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su Brseče svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate Brseč prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustiti. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se

18:30 pjesma koju upravo slušamo, Stray Cats, Lucky Charm. Ako možda ste sad upravo zapravo mislili upaliti. Ali dobro, i zapaliti je prigodna riječ, ovo je Shazam, pa da znate koja pjesma svira. Dobra pjesma za početak ove večeri, još jedan utorak je pred nama. Deni Gulija je za tonskim pultom, ja sam Ivona Birobon. Pržimo, pun gas. Situacija što se tiče našeg Korza, jako lijepo to sve izgleda, evo baš prava ona ljetna atmosfera, puno ljudi, ali i danas su nam ipak više temperature, tako da ništa, rashlađivanje je sigurno opet negdje aktualno. Jedino što ćemo vas zamoliti je onaj oprez u prometu, toga nikad dovoljno, pogotovo nakon ovih nekih nedavnih događanja, ne ponovili se. A mi za večeras imamo puno toga što smo pripremili, pa znate već veliku većinu. Večeras u Crnoj rupi obilježavamo obljetnicu Apollo 11, a danas pričamo o nekim malo manje poznatim detaljima. Biće tu i dobre glazbe, između svega toga bit će i dobrih tema, ali isto tako znate koje je finale večeri, 21:15, finale barem ove našeg dijela večeri. Cyber Astro, Damir Jovetić nam stiže, budite s nama, nemojte nam kasniti s pozivima. Zadnji put je bilo nekih poziva koje smo jedva prespojili na samom kraju, pa neka to bude odmah na početku da vas čujemo i da imamo lijepo vremena s vama porazgovarati. Tada ćete nas moći nazvati kada krene emisija, neka telefon bude negdje blizu, a sve do tada i kasnije, pa zapravo bilo koje doba dana i noći, naš mail je tu, radio.rijeka@hrt.hr. I sada da vam pustimo glazbe, ako ste možda u prometu, Cities in the Dust.

Točno je 19 sati i 15 minuta, vrijeme za naše servisne informacije. Sutra, što se vremena tiče, čeka nas pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Sredinom dana jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 20 do 23 stupnja u unutrašnjosti Istre, a nešto ipak niža od 17 do 19, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 32 i 34 stupnja. Idemo na naše ceste. Za sada promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a radova ipak ima nešto. Kao što znate, ako prolazite tom dionicom već duže vrijeme se odvija miniranje, tako će biti i sutra između 12 i 12 i 10 u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Naravno, sa time dolazi i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. A sutra, 29. srpnja, počinju radovi na obnovi nogostupa u ulici Bože Vidasa od kućnog broja 1 do križanja s ulicom Ivana Čikovića Belog. Predviđeno trajanje ovih radova je 5 dana, pa je molba građanima da ne parkiraju u blizini nogostupa kako bi se radovi neometano izvodili. I još imamo samo jedan izvanredan prijevoz i to večeras. Dobra informacija ako putujete u večernjim, odnosno noćnim satima. Dakle, danas, 28. srpnja od 21 sat, izvanredni prijevoz kretaće se od Senjske Drage do Bijače, BiH, po sljedećim dionicama. Ima tu nešto državnih cesti, ali mi ćemo naglasiti da će se između ostalog kretati i po A7, naplatna postaja Žuta Lokva, čvor Žuta Lokva, dakle naša riječka obilaznica, pa imajte na umu. To bi nam bilo to od prometa. Što se pomorskog prometa tiče, za sada sve u redu, sve ide prema redu plovidbe. A mi idemo na isključenja struje za sutrašnji dan. Sutra u Lovranu Kolavići od 8 do 11 sati neće imati struje. Pasjak od 8.30 do 12.30, Rupa od broja 2 do 16 i od broja 38 do 44. Sutra su bez struje od 13 do 14 sati. Idemo u Rijeku. Kampanja broj 2, Fužinska 4, 5, 6, 8, 9 od 10 do 20, ali samo parni brojevi. Kućički put 16, 18, 20, 24 od 19 do 35 neparni, 39, 39a, 39b, 39c, 43, 51, 53. Orlanda Kućića, brojevi od 1 do 16 i 18, 20 i 24. Ivana Žorža od broja 33 do 39a, ali samo neparni, 39 kroz 2, 39 kroz 3, 39 kroz 4, 41, 43, 58 i od 64 pa do 70, ali samo parni brojevi. Ove adrese sutra bez struje dva puta tijekom dana, prvi put od 8 do 8.30, a drugi put od 12.30 do 13 sati. Još smo na struji. Vladimira Čerina od broja 1 do 7 neparni i od 2 do 14 parni brojevi i kurirski put broj 21 sutra bez struje od 8.30 do 12.30. To je to od struje. Idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Grohovski put 10, 12, 17, 19 i 21 bez vode od 10 do 14 sati. Također vode neće imati ni Ljudevita Matešića od broja 1 do 13, Moše Albaharija 8, 8a i 10a od 8 do 10 sati. Turanski put 27 i 32, Minovkov put od 8 do 15, to su kućni brojevi, i Turan 7.
svi kućni brojevi. Dakle, sutra vode nemaju od 13 do 15 sati. Idemo u Bakar, stara cesta, svi kućni brojevi i nautička od broja 3 do 8 kroz A, bez vode sutra od 9 do 12 sati. Na području Grobnika, bez vode trg Zrinskih i Frankopana broj 2 od 10 do 14 sati. Podhum od broja 48 do 96 kroz A od 8 do 15 sati. Rubeši od broja 123 do 185 od 8 do 15 sati. Na području Kostrene sutra bez vode Šojska 25 A, B, C, D, F, E i G, 27 A, B, C i D. Glavani 120, 121 i 122. Sutra bez vode od 8 do 11 sati. Također sutra bez vode potrošači na području Matulja, ulice Braće Milih, žrtava fašizma 2, 4 i 8, Kvarnerska cesta 77, 77 A, 81 i 83, te Ljubljanska cesta 18, 20, 22, 24 i 26 od 7 do 14 sati. Također vode sutra neće imati ni potrošači u naselju Puži, također Matulji, od 8 do 10 sati. Opet smo u Matuljima, ulice Branka Laginje 21 do 43, Matuljska cesta 18, 29 B i 37, Partizanski put i Jankovićeva cesta od broja 1 do 39, sutra bez vode od 8 do 16 sati. I za kraj jedna informacija o darivanju krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Jadranski galenski laboratorij Rijeka organiziraju akciju darivanja krvi sutra u srijedu 29. srpnja od 9 do 13 sati. Akcija se održava u prostorijama Jadranskog galenskog laboratorija Svilno 20 Rijeka, ali napomena, akcija je za zaposlenike Jadranskog galenskog laboratorija. To je sve o našim servisnim informacijama. Budite uz nas za nešto manje od 10 minuta naša emisija Crna rupa. Do tada puno dobre glazbe. George Harrison, Got My Mind Set On You.

0: Evo nas, pa skoro pola minute prije 19 sati i 30 minuta. Volimo malo uraniti da se lansiramo uspješno u svemir.
1: Tako je.
0: Da, Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka je s nama kao i svakog utorka. Dinko, dobro večer.
1: Dobro večer, dobar dan.
0: Ej, da. U stvari, da, ono, lijepo ljetno doba nam je još uvijek, evo i živo nam je na Korzu, lijepo to i vidjeti. Dinko, evo, nisam ja slučajno rekla da ćemo se mi lansirati u svemir. Lansirali smo se prvi put uspješno sa jednim Apolom čiju obljetnicu upravo ovih dana obilježavamo i to zaista sa dobrim razlogom. Traje to obilježavanje više dana, od 16. do 24. srpnja, obljetnica Apollo 11, onaj najpoznatiji. Vrlo važan korak za čovječanstvo, ali sad ćemo mi to još malo razložiti. Ima tu i nešto manje poznatih detalja o toj misiji po kojoj ćemo sada spomenuti, ali svi znamo, pa zapravo nadam se da evo svi znamo tu priču koja je bila aktualna i uvijek će biti aktualna oko Apollo 11. Radi se o prvoj uspješnoj ljudskoj misiji koja je spustila ljude na mjesec, povijesni događaj. I ono što je zanimljivo, napravili smo to sa manje tehnologije nego što danas nosimo svako od nas u džepu.
1: Da.
0: Eto. Idemo sad malo se osvrnuti na misiju i na lansiranje.
1: Pa da, znači ta program Apollo, on je početkom 60. godina prošlog stoljeća pokrenut s ciljem dolaska ljudi na mjesec. U početku se nije zvao Apollo, zvao se drugačije, kasnije je nazvan po bogu Apolonu. To je ono poznato bilo da je američki predsjednik tadašnji Kennedy rekao ispred kongresa da će do kraja desetljeća ljudi sletjeti na mjesec, to je malo ko tad je rovo, međutim on je imao već podlogu za to, da tako kažemo, zato što je imao već nacrte, imao neke rakete gotove, tisuće ljudi su na tome, raznih znanstvenika.
0: Nije bilo samo prazno obećanje.
1: Ne, bilo je tu jedan od ključnih, je bio Werner von Braun, njemački znanstvenik koji je dizajnirao prve rakete, nažalost u ratne svrhe, ali uglavnom ispalo je da je bio u pravu. Znači prvih 10 misija su bile vježbe, u biti više probe spajanja, odvajanja raznih dijelova, letilice i slično. I onda je krenula misija Apollo 11. Ono što je bilo jedna od jedinstvenih stvari, da je svaki član posade Apollo 11 od te trojice bio, znači, već obavio bar jedan svemirski let, što je, znači, prije toga imao samo Apollo 10. Uglavnom, 16. srpnja 1969. godine je lansirana raketom Saturn 5, tako se zvala raketa, znači letilica koja je ljude odvela na mjesec. Lansiranje je bilo tog 16. srpnja i 12 minuta kasnije, znači, letjelica ušla u orbitu. To je bila trostupanjska raketa, znači s 3 stupnja goriva, potrebnog da se stvori dovoljno jak potisak da bi se nadvladala zemljena gravitacija, da bi ljudi mogli stići na mjesec. Imala je 160 milijuna konjskih snaga. Uglavnom, nakon 1,5 orbite... Da, to je stvarno bilo impozantno, pogotovo za to vrijeme i za današnje. Znači, nakon 1,5 orbite oko Zemlje, okreta oko Zemlje, je i treći stupanj rakete, on je, znači već su prva dva bila otpala, pa je treći usmjerio letjelicu u putanju prema mjesecu. Oko pola sata kasnije su dvije komponente, znači komandni servisni modul se odvojio od i tog trećeg stupnja, jer jednom, znači, kad se postigne ta brzina, onda samo su potrebni raketni potisnici, ali onda se nema povratka više i ništa više ne može to past na zemlju, jer je dovoljno velika brzina postignuta da takva letjelica leti dalje. Uglavnom, te dvije komponente, komandni i servisni modul, se odvojio od tog trećeg stupnja i spojile su se te dvije sa trećom komponentom, to je lunarni modul, koji još uvijek bio smješten u svom adapteru. I nakon što je lunarni modul izvučen, onda je ta kombinirana letjelica, mogli bismo reći, od ta tri dijela, koja je sastavljena od ta tri dijela, se kretala prema mjesecu, dok je treći, zadnji taj stupanj pogonske rakete letio na putanji prema solarnoj orbiti. I onda 19. srpnja 1969. godine, nakon 76 sati leta, Apollo 11 je prošao kraj mjeseca i uključio pomoćni pogonski motor radi ulaska u mjesečevu orbitu.
0: Da, ima tu puno činjenica o kojima bismo mogli raspravljati, ali evo, to je već nekako počelo biti znanje, stvar kulture, da se pa barem one osnovne stvari znaju. Da, evo, kada je zapravo letjelica ušla u Mjesečevu orbitu, došlo je do nekih problema, evo, to je to što bismo trebali znati, bar mi, nadam se, mislim da znamo. Došlo je do problema po pitanju mjesta slijetanja, pa da se malo toga prisjetimo.
1: Da, znači prvo se je uslijedilo 30 okreta oko mjeseca i onda je poslije, kako su bili sve bliže, poslije da je mogla vidjeti praktički svoje mjesto slijetanja u Južnom moru tišine, dakle na mjestu te fleke koje vidimo sa zemlje, to su ravnice od vulkanske lave. Uglavnom nekad su ljudi mislili o mora pa su nazvali raznim imenima. Ovo je u ono doba hladnog rata, more tišine i more mira, onako dosta bilo simbolički. Uglavnom mjesto slijetanja su odabrale automatske lunarne sonde Ranger 8, Surveyor 5 i letjelica za mapiranje Lunar Orbiter se zvala. A odabrano je baš to mjesto radi ravne i glatke površine pogodne za slijetanje. Međutim, nakon više kompjuterskih pogrešaka, ispalo je da je kompjuter odabrao za mjesto slijetanja stjenovito područje. To nije nikako bilo dobro. I onda je Neil Armstrong preuzeo poluautomatsku kontrolu i zajedno sa Buzz Aldrinom, koji je kontrolirao podatke o visini i brzini, sletio na to predviđeno mjesto. Ali bilo je to nevjerojatno, goriva je još bilo 25 sekundi, za 25 sekundi leta. Da su oni 30 sekundi još letili, ili bi sletjeli, ali je bilo dovoljno goriva za polijetanje. Znači, to je bilo jako, jako onako tijesno, što bismo rekli, ali uspješno, i tada je Neil Armstrong odaslao poruku u Houston, ovdje baza tišine, Eagle je sletio.
0: E, da, poznata rečenica, Eagle je sletio, mislim da je to slušao cijeli svijet, barem dobar dio svijeta tada.
1: Da,
0: evo, nama je tehnologija donijela to da možemo to slušati i gledati na razno raznim platformama online sada, i nije ništa manje impresivno danas nego pretpostavljam što je bilo tada. Pa kako je izgledao boravak na mjesecu i kakve su bile aktivnosti astronauta?
1: Da, znači, to je bila, kao što rekli, tročlana posada, ali jedan član, Michael Collins, on je ostao u orbiteru, okružio oko mjeseca, dok su sletjeli Neil Armstrong i Buzz Aldrin. Proveli su 21,5 sat na površini mjeseca, a za to vrijeme, kao što rekao, Michael Collins orbitirao oko mjeseca u komandnom modulu Columbia. Prema rasporedu misije, astronauti su trebali nakon slijetanja spavati 5 sati jer su bili budni od ranog jutra, ali su ipak odlučili preskočiti spavanje i odmah započeti pripreme za izvanbrodsku aktivnost, odnosno aktivnost na površini mjeseca. Neil Armstrong je naravno također imao teškoća pri prolasku kroz otvor sa svojim prenosnim sustavom za održavanje života, i u stvari su nekih od najviših zabilježenih ritama rada srce u programu Apollo dolazili upravo tijekom ulaska i izlaska u taj lunarni modul, mjesečni modul.

0: mjeseca lijevim stopalom i nakon što je opisao površinsku prašinu, Armstrong je sišao s postolja lunarnog modula i ušao u povijest kao prvi čovjek na drugom svemirskom tijelu, dakle svemirskom tijelu koje nije Zemlja. Izgovorio je svoju čuvenu rečenicu, ovo je mali korak za jednog čovjeka, ali divovski skok za čovječanstvo. Pogled kojeg je imao tada je opisao kao pogled kao na veličanstvenu pustoš. Mm-hmm. Nakon toga je fotografirao lunarni modul, taj svoj u kojem su sletjeli, kako bi tehničari sa Zemlje mogli procijeniti njegovo stanje nakon slijetanja. Tada je nasumce prikupio jedan uzorak tla s mjeseca, koristeći jednostavnu vrećicu za uzorke na štapu i predstavio vreće u gura u džep, pa je napravio i panoramski kadar sa kamerom i montirao je na stalak kojeg, stativ kojeg je postavio na udaljenosti 12 metara od lunarnog modula. Za to vrijeme je Buzz Aldrin testirao metode kretanja po površini mjeseca, iako su oni to vježbali na Zemlji, ali nikad nije kao zapravo. Znači, naši mišići i kosti su uvijek, to govorimo, prilagođeni uvjetima na Zemlji, na mjestu slabija gravitacija i naravno da smo tamo jači, da možemo više skakati, brže trčati i slično, ali to u onoj svemirskom dijelu nije baš tako jednostavno. Uglavnom, te metode kretanja po površini mjeseca su uključivali dvonožne klokanovske skokove, kako su oni to opisivali, pa su tako dugački koraci postali glavni način kretanja po mjesečovoj površini. Također su zaključili da moraju planirati svoje kretanje 6 ili 7 koraka unaprijed, a ta prašina o površini je bila prilično skliska. Buzz Aldrin je primijetio, znači, da se kretanjem sa sunčevog svjetla u sjenu lunarnog modula stvara promjena temperature u dijelu, toplije naravno suncu, hladnije u sjeni, znači ako tamo nema, na mjestu nema atmosfere, znači nema učinka staklenika, znači ako nam sunce svjetlju prsa može biti plus 100 stupnjeva, leđa su u hladu, može biti minus 100 stupnjeva, evo tako to tamo izgleda. Onda su, znači, prikupljali uzorke stijena koristeći lopatice i klješta na dugačkim drškama, postavili su američku zastavu, razgovarali sa američkim predsjednikom Richardom Nixonom, radiotelefonskim prijenosom, ostavili su oznaku misije Apollo 1 u spomen na astronaute Rogera Chiefa, Gusa Grissoma i Edwarda Whitea koji su poginuli pri pokusu u laboratoriju kad se njihov zapovjedni modul zapalio tijekom testiranja u siječnju 1967. godine. Ostavili su i lunarnu plaketu montiranu na ljestvama stupnja za spuštanje lunarnog modula. Znači, ta plaketa je prikazivala prikazuje dan danas, naravno, dva crteža Zemlje, zapadne i istočne hemisfere i natpisi i potpise astronauta i predsjednika Nixona. Na natpisu piše i danas piše, znači, ovdje su ljudi s planete Zemlje prvi put zakoračili na mjesec srpnja 1969. godine, došli smo u miru za cijelo čovječanstvo. Onda su ostavili i memorialnu torbu sa zlatnom replikom grančice masline kao tradicionalnim simbolom mira. Po povratku u kabinu, Buzz Aldrin je slučajno razbio automatski prekidač glavnog motora za polijetanje s mjeseca, pa je postojala zabrinutost da bi to moglo spriječiti paljenje motora, ali sjećamo, iskoristili su flowmaster kojeg su imali, koji je bio dovoljno da se aktivira prekidač. Naravno, u slučaju da to nije pomoglo, strujni krugovi lunarnog modula su mogli biti rekonfigurirani da bi se omogućilo paljenje motora, znači nije baš tako tragično bilo, ali bilo je jako malo problematično. Uslijedio je odmor i nakon 7 sati je posadu probudila kontrola misije iz Houstona kako bi se pripremili za povratni let na Zemlju. 2,5 sata kasnije su poletili u lansirnom stupnju lunarnog modula Eagle, znači kad se promatra taj cijeli lunarni modul koji je na površini mjeseca, samo gornji dio uzletio sa 2 astronauta, ovaj donje noge su ostale i danas su tamo. Znači, onda su došli u mjesečnu orbitu, spojili su se sa komandnim modulom Columbia, prešli u njega i pridružili se Michael Collinsu. I znači, onda su odbacili tu letjelicu s kojom su uzletjeli s mjeseca Eagle i došli do Kolumbije. I ono što je zanimljivo da je neposredno prije misije Apollo 12, sljedeće misije, primjećeno da je Eagle još orbitira oko mjeseca. Kasni izvještaj su potvrdili da se srušio na nepoznate lokacije na površini mjeseca. Uglavnom 24. srpnja 1969. godine su sletjeli sa 21,5 kg kamenja s mjeseca u Tihi ocean, 2600 km istočno od otoka Wake ili 380 km južno od atola Johnston ili oko 13 milja od nosača aviona USS Hornet.
1: Mm-hmm. Jako puno zanimljivih informacija, nešto od toga je više, nešto od toga manje poznato. Ove aktivnosti astronauta, da, evo o tome smo znali pričati.

0: Pa da, pa onda sad smo malo više ovako da. Nekim detaljima.
1: Mm-hmm. Da, da, pa ipak se ona osnovna zna što nam je bilo ponuđeno od informacija, ona osnova, a sad smo malo otišli u detalje, što je isto dobro. Da, slijetanje se dogodilo u ocean. Kakva je bila daljnja sudbina, odnosno zadaci astronauta nakon povratka tu kod nas na Zemlju?
0: E, pa oni nisu bili onda besposleni, što bi se reklo. Znači, prvo su slijedili zdravstveni, odnosno medicinske radnje zbog predostrožnosti, iako je mogućnost dovođenja patogena s mjesečeve površine bila teško vjerojatna, nije smatrana nemogućom, pa su ronioci astronautima dali biološko-izolacijsku odjeću i potom su ih istrljali otopinom natrij hidroklorida, a komandni moduli radi uklanjanja moguće mjesečeve prašine obrisan antiseptikom betadin. Splav s dekontaminacijski materijalom je namjerno potopljena. Potom je helikopter prevozio astronaute na nosača aviona jednog po jednog, a tijekom leta ih je pregledavao liječnik. Na nosaču aviona su bili smješteni 21 dan u mobilnim karantenama i takva praksa je nastavljena tijekom još dvije misije programa Apollo, dok nije dokazano da na mjesecu nema čak niti jednostavnog bakterijskog života, pa je karantena ukinuta. Nakon izlaska iz karantene u idućih 45 dana su na svjetskoj turneji ta tri astronauta posjetili 25 zemalja i bili primljeni kod više istaknutih državnika. Mnoge države su obilježile prvo spuštaj na mjesec komemorativnim izdanjima poštanskih marki, kovanica, znački i nema čega nije bilo. Bilo je svega, evo, tako je izgledalo, tako su izgledali sljedeći dani i tjedni života ta tri tada najpoznatija čovjeka na našem planetu Zemlja.
1: Pa i dalje su zapravo najpoznatiji su u svijetu astronomije i tako će biti, ispisali su povijest. Što se događalo nakon Apollo 11?
0: Nakon Apollo 11 još pet misija Apollo je sletilo na mjesec, bilo još šest pokušaja, ali onaj Apollo 13 famozni nije uspio, uspio nešto sasvim drugo, o tome smo pričali. Dakle, još ih je pet sletilo na mjesec do prosinca 1972. godine. Kad jednostavno se zaključilo da je to preskupo, preopasno još uvijek, a nema neke koristi, nije tad postala tehnologija da bi se nekakvi mjesečevi resursi iskorištavali kao što danas već polako postoji. Nije postojala mogućnost da se osnuje stalna ljudska kolonija zbog stalne ljudske prisutnosti na mjesecu, znači trebalo je krenuti dalje u nove izazove, da tako kažemo, i jednostavno misija Apollo je prestala. Uglavnom, onda recimo možemo reći da je 2009. godine Lunar Reconnaissance Orbiter, dakle mjesečeva izvidnica, da tako je nazovemo, isti imamo Mars Reconnaissance Orbiter koji je 2006. kruži oko Marsa i ako ima i puno novih satelita koji kruži oko Marsa, ovaj je još uvijek najbliži Marsove površini i nevjerojatne stvari je napravio, pa tako postoji Lunar Reconnaissance Orbiter, koji je recimo 2009. u velikoj visokoj rezoluciji snimio više mjesta slijetanja misija Apollo na mjesecu, dovoljno da se mogu vidjeti sletni stupnjevi lunarnog modula, znanstveni instrumenti, tragovi, stope astronauta, kotača, jer su zadnje tri misije imali i rovere kojima su se vozikali po mjesecu. Dakle, na mjestu nema vjetra, nema atmosfere, nema zraka, znači sve što je bilo tada identično je tako i sada. Ne? Naravno, u to vrijeme ni druga strana, u političkom smislu druga strana, nije mirovala, pa je tri dana prije lansiranja Apollo 11 lansirana sovjetska letjelica Luna 15 bez posade, što je predstavljalo drugi pokušaj SSR-a da prikupi uzorke s mjesečevog tla. 21. srpnja 1969. godine, po završetku šetnje po mjesecu američkih astronauta, recimo Luna 15 otpočela proces slijetanja na mjesec, ali je na visini od 3 km došlo do prekida komunikacije i onda se srušila na planinu oko 550 km od mjesta slijetanja Apollo 11. Utrci prema mjesecu i povratku na Zemlju, paralelne misije Luna 15 i Apollo 11 su bile vrhunac tadašnje svemirske utrke između tadašnjih dviju velesila. Ipak je u tim, rekli bismo, simultalnim američko-sovjetskim misijama moralo biti suradnje, pa je tako, na primjer, Sovjetski savez javno objavio plan leta Lune 15 da bi se izbjegla mogućnost sudara s Apollom 11, iako je točna misija, detalji su bili nepoznati. Uglavnom, još je poslije Luna 16, 24.9.1970. na mjesec, sletila na mjesec i donijela na Zemlju 100 grama materijala mjeseca, ili što je manje poznato, ili recimo Luna 20 ili sletjela 1982. godine, donijela 55 grama materijala i Luna 24 je donijela 1976. 107 grama materijala s mjeseca. Dakle, to je materijal koji su donijela ova, ajmo reći, konkurentska strana i taj materijal se mogu usporediti s onim materijalom koji su donijeli astronauti u misiji Apollo. Znači, jedan od dokaza, uopće smiješno govoriti o tome, ali jedan od dokaza da je to identičan materijal, da je to materijal s mjeseca, ali bilo još toliko tih dokaza da sad smiješno o tome govoriti, ali uglavnom, evo, znači, bilo je tu i sa ove tadašnje sovjetske strane aktivnosti i bilo je puno, naravno, i usporedbi, puno i razmjene iskustava, voljeli bismo da je bilo više, ali dobro, bilo je koliko je bilo, uglavnom, bilo je to u astronautičkom smislu vrlo, vrlo aktivno razdoblje ljudskog djelovanja.
1: Da, zanimljiv događaj, povijesni događaj, evo ja sam pronašla u međuvremenu i informaciju da je televizijski prijenos pratilo 600 milijuna ljudi, što je pa možda i još uvijek najveći televizijski prijenos u povijesti, kao što smo i rekli, Apollo 11, vrhunac svemirske utrke između SAD-a i Sovjetskog saveza. Puno informacija, puno toga bismo još mogli i pričati o ovoj misiji, puno toga se događalo, evo sa razlogom se obilježava obljetnica u trajanju nekoliko dana i tako neka bude, zaista je nešto što smo uspjeli ostvariti i kao čovječanstvo, evo kako je najpoznatija rečenica, mali korak za čovjeka, ali velik za čovječanstvo, odmah nakon nje Eagle je sletio, tako da evo puno poznatih rečenica, puno toga su i filmovi obrađivali, takvih nekakvih motiva se pojavljivalo kroz filmove koji su, evo, imali te neke asocijacije na tu misiju Apollo 11 i još ćemo mi nju spominjati naravno u narednim emisijama, sad nekom drugom prilikom, ne sigurno u sljedećoj, ali hoćemo. Dinko, evo nama je ostalo za spomenuti još aktivnosti za ovaj tjedan.
0: Da, znači evo moramo isto se malo još pohvaliti. Znači, nakon nedavne objave fotografije kometa 10P Tempel, koju je snimio član Akademsko-astronomskog društva Tomislav Anić, naš istaknuti astrofotograf, autor članka je teksta na portalu Universe Today, je zatražio dopuštenje za objavu te naše fotografije, dakle člana našeg astronomskog društva Rijeka, što je itekako veliko priznanje, pa mu evo čestitamo ovom prilikom. A isto tako, evo ono što možemo reći, sad je ljetno razdoblje, četvrtkom i petkom smo s prijenosnim teleskopom na terasi astronomskog centra Rijeka, pa koga zanima, ko se tamo nađe, bilo u programu u planetariju, bilo na kavi, bilo samo u šetnji, pozivamo koga je zainteresiran da pogleda kroz naše uređaje neke od nebeskih objekata predivnog ljetnog neba. Tamo ako je vruće, tamo će se jako lijepo rasladiti, uvijek pirka onako lagani vjetrić, tako da evo koga god zanima, nam se četvrtkom i petkom, ako je vedro, nebo pridruži u promatranju nebeskih objekata.
1: Neka vedro nebo bude zaista, pa evo čini mi se da bi možda vremenska prognoza i mogla poslužiti u tom pravcu. Mi se ponovno slušamo, Dinko, sljedećeg utorka u 19:30 kao i uvijek, a do tada lijepi i veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

The Rolling Stones, If I Can Get No Satisfaction. Da, to je ta pjesma koju dobro znamo, taj vokal Mick Jaggera, danas netko probudi u 3 ujutro, mislim da bismo isto tako prepoznali tko je. Dugogodišnji su već oni glazbenici, strašno dugo na sceni. A mi sada, ravno sa glazbene scene i to ove svjetske poznate, idemo tu kod nas na ceste u Rijeku. Samo kratko da vam kažemo da je situacija odlična, zadovoljavajuća. Kako Google karte to kažu, sve je označeno, pa dobro, gotovo sve je označeno zelenom bojom. Ima nešto žute, a žuta znači one kolone, ali to su sitne, sitne kolone u pokretu. Pa već ako se mora negdje malo usporiti, onda barem da se sve to skupa kreće. Istarski ipsilon prohodan, sve to dobro izgleda. Što se ostalih događanja tiče, nema ograničenja, nema nekih izvanrednih događaja, ali evo nekoliko podsjetnika koji će sigurno dobro doći. Tiču se A6 Rijeka Zagreb u noćnim satima do 12. kolovoza za privremeno zaustavljanje prometa bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka pa do čvora Kikovica u oba smjera. Maksimalno trajanje je 15 minuta u 3 noćna termina. A do 4. kolovoza također u noćnim satima od 1 do 4 u jednom noćnom terminu. Isto tako zaustavit će se promet zbog prolaska izvanrednog prijevoza od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica. Maksimalno trajanje također do 15 minuta. Istarski ipsilon, a to zapravo sve već i znate. A ako ne znate, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova, tamo je zapravo sada nekako najkritičnije što se radova tiče. Na dionici tunel Učka čvor Matulje na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa, a zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na duplicitaciju vijadukta Limska Draga, ograničava se, to jest ograničio se već prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kokain nam ide u pozadini. Samo još nekoliko informacija. Pomorski promet bez poteškoća, sve teče prema redu plovidbe. Granični prijelazi, oštećenje mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, dakle između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prekinut je promet u oba smjera. Eto, ako ste negdje na graničnim prijelazima, onda imajte na umu da uglavnom su višesatna čekanja u prometu teretnih vozila, dok osobna vozila, evo, zaista imaju otvoren prolaz, tako da, odnosno otvoren, to se odnosilo na kolone, na gužve, dakle sve za sada tu ide po planu, nema nekakvih čekanja prevelikih, ako i jest, onda do 30 minuta. Toliko za sada od nas, puno dobre glazbe nam slijedi, tako da samo pojačajte.

Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: nas, evo nas 21 sat i 16 minuta. Evo ovaj puta nam je ova dobra pjesma uzela par sekundi, tako da evo nas, tu smo. Dobar večer svima, dobar večer Damiru Jovetiću koji je s nama. Damire, kako si?
1: Odlično, hvala.
0: Vidim da se smiješ, pa nekako ono, da li da pitam, jel da ne pitam, već vidim, prizor je dobar, lijep, pozitivan.
1: Nismo video, ali vibra se osjeća, da, pa to nam naši slušatelji kazuju, naravno da se to osjeti. Hvala ti, Ivona, na dobrodošlici i hvala ti na lijepom uvodu.
0: Da, ne znam ovako, da li se ovo dogodilo ikad u povijesti, ipak si ti tu puno duže nego ja, da imamo telefon prije nego što krene sama emisija.
1: Ovo, ako i nije, blažena senilnost, idemo u povijest.
0: Odlično, odlično, ovo je sjajno, pa mislim da nemamo šta drugo nego odmah se i javiti. Halo, dobro večer, bili ste nam pa jako, jako brzi.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: Lijepo, hvala vam da ste se javili.
0: Naravno.
2: I ja sam ovako, malo sam uzbuđena što sam vas dobila, ali nemojte mi zamjeriti, imam jednu veliku molbu.
1: Idemo, idemo odmah na...
2: Ovako, imam prijatelja od unuke, koji inače bio stuardesa muška, ali je otišao inače iz Ljubljane, u Ljubljani živi, i sad se preselio u Ljubljanu kao, i tamo je 2 godine proveo na aerodromu učeći neki zana, nešto više da bude, ali je dobio otkaz. I sad me tako malo muči, a on je rođen 25.10.92 u 2 sata po ponoći.
1: Ma, odlični ste. Znači, još jedan put molim, 2 sata po ponoći i datum je koji?
2: 25.10.92.
1: To znači, čim vi znate njegov datum i sat rođenja, to znači da ste vi već s njim jako lijepo bliski i da komunicirate.
2: Jesam, jako mi se dečko sviđa, mogu vam iskreno reći, ne da vas lažem, sviđa mi se dečko i drage i sve, ali je strahovito potišen što je dobio je sad otkaz iz te aerodromske tvrtke u Ljubljani i sad je na čudu, ne znam. Ma ne znam, ne mogu vam reći kako se osjećam, baš mi je žao. Eto, iskreno arče. A molim vas ako možete, makar nešto mi natuknuti, ako ništa drugo.
1: Naravno, naravno. Evo, zahvaljujući tome što ste sve lijepo opisali, sad ja zapravo nemam što posebno tražiti, nego vidjeti zašto se to dogodilo. Znači, sad vidim da se dogodilo tu negdje pred nekih malo dana, to je pretpostavljeno.
2: Jeste, prije par dana.
1: Ništa strašno, njemu će se vjerojatno vrlo brzo sada oko 2.8. znači za nekoliko dana otvoriti neke nove mogućnosti, zato jer se ovaj aspekt pojavljuje, ovaj negativni koji je dobio otkaz. Sad ja tražim onaj koji je suprotan i suprotan se pojavljuje 2.8. a datum prekida ja bih pogriješio možda nekoliko dana, ovdje kaže 8.7. a kada je zapravo bio otkaz? Vi me sada korigirajte, molim vas.
2: Ne mogu točno reći, ali mislim da je bio ovih dana, možda u toku 10 dana, nije ni toliko.
1: Ok, hvala. Znači, tako i ovo, dakle vidite, ja bih očekivao 8.7. tu je tolerancija greške nekoliko dana, možda je bilo na primjer 15. ili tako nešto.
2: A dobro, možda je, ali... Eto.
1: Tako, međutim, od 2.8. i idućih 10-12 dana otprilike ja očekujem da će se njemu otvoriti nova mogućnost. To je prva realna prilika i on neka slobodno traži dalje bez neke panike. Također ima još jedan aspekt kasnije 20.10. I sad gledajte što to znači. Neki ljudi na prvi, taj prvi aspekt dobiju dogovor, a neki dobiju na drugi. A neki dobiju i na prvi i na drugi. Tako da se njemu može dogoditi da on sad dobije odmah priliku početkom 8. za neki drugi posao, a onda krajem 10. mjeseca mu se pojavi neka druga varijanta ili učvršćenje sigurnost položaja koji znači je već dobio ranije, pa onda u 10. mjesecu se samo potvrdi. Što se mene tiče, dakle, smatram da je ovaj događaj u njegovom životu nije vrijedan nikakvog posebnog dugotrajnog žaljenja, zbog toga jednostavno jer se sada...
2: Jer je izgubio 2 godine učeći i nije ništa dobio od toga. Na kraju su mu dali otkaz.
1: Razumio sam, da. I sad, tako da, ono što znači, ja mogu biti siguran da će on sad definitivno, znači, vrlo brzo pronaći posao, to može biti odmah na početku 8. mjeseca, u prvih 10-12 dana, i onda imati još jednu priliku u jesen. Sad ne znam naravno detalje, niti je to ni na meni ni na vama, da vidimo da li on može ishodovati da li je taj postupak, znači ono kompanije prema njemu zakonit, da li je, znači on može se smatrati oštećenim. To bi bilo dobro da prodiskutira sa pravnicima.
2: A sad ja ništa ne znam, glavno on je išao u školu, on je bio prvo stevardesa u nemačkoj kompaniji, on se vratio u Ljubljanu i onda se tamo zaposlio i onda je u stvari išao u školu dvije godine da bude ono na torni, znate ono što kad se upravlja avioni, kad ono regulira, i na te dvije godine sad je završio i dobio otkaz nakon nekoliko dana.
1: Ništa se ne brinite, njegov život i inače njegov horoskop izgleda zapravo odlično. Ovo je jedan jedinstven poseban događaj koji je neka vrsta baksuza. Moguće je da moguće je, znači ono da on čak može imati neka dodatna prava za obeštećenje ili za neki oblik nadoknade štete. To je samo ideja da provjeri naravno kod pravnika, oni se bave pravom, a astrolog se bavi razumijevanjem situacije u kojemu se mi nalazimo.
2: Hvala vam,
1: ne brinite gospođo, sretno vama, njemu.
2: Hvala i vama čerki. Sretno. I slušam vas svakog utorka, baš mi je drago da vas čujem.
1: Zato
2: i vas sam vas nekoliko puta zvala i hvala vam lijepo.
1: Zato
2: ajde, dragi ste mi, stvarno.
0: Ajoj.
2: Svaka čast, ajde.
0: Ma super.
2: Joj. Laku noć.
0: Hvala.
2: Laku noć.
0: Lijepi pozdrav, laku noć.
1: I sad imamo odgovor za kako je uspjela prvo nazvati. Zato
0: ma,
1: je
0: odlično,
1: naša slušateljica.
0: Odlično. Pa da, evo, vidiš, ipak, znaš kako se kaže ona, tko rano rani, dvije sreće grabi, je to? Mislim, možemo je prilagoditi.
1: Prilagodili smo za rano.
0: Ko rano rani, uleti odmah u eter.
1: Odlično.
0: Imamo još poziva, pa idemo odmah dalje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav. Kako ste nam?
3: Dobro sam. Da li mi možete pogledati, halo?
1: Da.
0: Tu smo.
3: Da li mi možete pogledati, ja sam rođena 24.4.1970. godine. U 23.15.
1: Dobro.
3: Područje ljubavi.
1: 24.4.75.
3: Ne, 1970.
1: A 70.
3: Da, okay,
1: točno. Super.
3: U 23.15.
1: Je, to sam napisao točno, dakle 70.
3: Rijeka.
1: I Rijeka, ok, super.
3: Uh-huh.
1: Što to znači? Da li ste vi sad slobodni ili ste u nekoj...
3: Ma, završena neka veza, nažalost partner je dobio karcinom jednjaka, a baš i nisam neka sretna u ljubavi, stvarno. Ali, znači, možemo reći, tako da se izrazim, ne znam ja više sama, tako to, možete mi malo pogledati to područje.
1: Naravno. Zanima me još koliko je trajala ova veza, koliko ste ukupno?
3: Tri godine,
1: znači negdje od 2023. Uh-huh. Ako dobro slušam, je tako?
3: Uh-huh. Točno.
1: To vam se vidi kao da je bio osjećaj sličan pravom bračnom odnosu. Znači kao da je bio od samog početka ovdje prikazan kao da je odnos skoro pa zajednica. Kako ste se vi osjećali u tom odnosu? Pitanje za vas.
3: Da, sve je to bilo u redu, ali eto, sad je tako ta bolest.
1: Viša sila je viša sila, jasno. Zanima me još jedan detalj. Znači, ono, rekli ste da nemate sreće u ljubavi. Da li ste bili u nekoj stalnoj, dugotrajnoj vezi?
3: A bila sam, da, 13,5 godina. A kad sam se trebala udati, mi je umro tata, itd.
1: Pa, koje godine je bilo to? Molim vas, koje godine je to bilo?
3: Tata mi umro 2000.
1: Ok. Nemojte misliti da je sreća ili nesreća u vašem slučaju vaša trajna sudbina, nego je dio životne epizode. Znači, jedan dio životne epizode.
3: Utješno, hvala.
1: Da objasnim i kako. Ako pogledate, recimo, možete sad imati i besplatnih servisa, znači ono za izradu natalne karte. Uh-huh. Pogledajte i svoj horoskop, vidjet ćete da se tamo u polju obitelji i u polju ljubavi nalazi jedan velik broj nebeskih tijela. Umjesto da bude jedna ili eventualno dvije, vi ih imate u ta dva polja ukupno 5 komada. To je znatno više od drugih. Dakle, to imaju ljudi koji moraju u životu proći puno više količinu, dakle, iskustava u pokušaju stvaranja vlastite obitelji i u ljubavnom življenju. I jednom se ta doza mora namiriti. i vi ste sa ovim namirili tu dozu. To je ono što vam u ezoteričnoj astrologiji kažu, ono indijskim terminologijom kažu, odradili ste tu karmu, ili u našem zapadnjačkom bi znali reći onako mistično, kao to je bivša sudbina, nju ste već odradili. Tako da ta vrsta, ta faza i ta priča više jednostavno ne vrijede. Ja očekujem da vi već u ovoj godini, znači, imate priliku za novu emocionalnu relaciju, ali ja ne znam da će ona biti stabilna, jer nije isto ovo o čemu govorite, znači ova veza koja je bila pre 3 godine, ona se vidi kao da je bila tendencija da bude stabilna zajednica.
3: Točno.
1: A ovo što imam u ovoj godini se ne vidi odmah kao stabilna zajednica, nego samo kao mogućnost otvaranja emotivne veze. Na taj aspekt ne reagiramo svi. Naprimjer, tineđeri reagiraju skoro uvijek, a mi malo stariji tineđeri ne baš skoro uvijek.
3: Tako da, razočarani.
1: Tako je, da, znači imamo nekakva... tako da, vi pustite srce, neka ono odluči. Ako mu je nešto ugodno, prihvatite to. A ako se bude razvijalo u dobrom smjeru, ništa nećete izgubiti pritom. Možete biti samo na plusu. Zato mi to zovemo kao mogućnost ljubavne veze, a ne ono čvrsta prognoza kao da je to zadano s neba. Nije. To je samo jedna faza u životu koja vam se otvara da vam direktno odmah sada kroz ovu godinu, ostatak godine, čak traje negdje do svibnja iduće godine, otvori neku vrstu emocionalnih odnosa. Moguće je da će biti ili daleko ili skriveni ili skoro pa tajni. Tajni ne znači skrivati od drugih, nego označava, na primjer, tajnu može biti ja sam zaljubljen u Maricu, a ni Marica to ne zna. Ili ja sam zaljubljeni Maricu, ali svi drugi ne znaju. Osim mene i Marice. Dakle, polje tajni označava da nešto nije još do kraja otvoreno i da zbog toga ne može biti odmah poput bračne zajednice ili obitelji. Ti morao sam ovo objasniti da ne mislite da je tajna uvijek, znate, da je neka špijunarija. Nije. Međutim, polje obitelji nije odmah u toj idući godinu dana. I može biti da vi u ovoj godini upoznate nekog ko će ostati s vama, ali ne odmah u ovoj godini, to nije moguće, nego je to moguće kroz 2 do 3 godine od sada. Nadje između 2028. i 2030. se ponavlja varijanta koja kaže tu je moguće stabilnost, obiteljska zajednica ili dom. A s kime? Može biti neko skroz novi, može biti neko iz prošlosti, može biti ovaj kojeg ja očekujem da se pojavljuje u ovoj godini. Uostalom, taj u ovoj godini ne mora biti jedna osoba, može biti varijanta A, B, C, D. Malo se zezam na taj način, A, B, C, D, jer zaista u našem životu mi prolazimo kroz tuđe živote i drugi ljudi prolaze kroz naše živote, pa nikad ne znaš, dakle, ono od tih varijanti koja je zapravo od njih taj koji će na koncu biti presudno važan za naš život. Dakle, da sumiram, prošli ste dio života koji zaista, kad ukucate svoj horoskop ili recimo večeras dok nas slušaju neki ljudi sigurno ukucavaju horoskop i podatke i uče kroz to i zanima ih i astrologija i vide zaista da je u polju ljubavi 3 planeta, u polju doma 2 i da su aspekti iznimno stresni. To znači da u ranijoj fazi, u ranijoj polovici života ta tema ide kao gužva. Previše iskustava moraš natiskati u malo 10 ljeća.
3: Da.
1: Dakle, zla sudbina nije trajna. Hvala vam, otvorite srce.
3: Hvala vama, jedno sam isto tako zvala prije, jedno, i stvarno ste perfektni, volim slušati. Hvala najljepše,
1: hvala vama.
3: Lijepi pozdrav, laku noć.
1: Laku noć.
0: Lijepi pozdrav. A vidi kako divne riječi večeras od naših dragih slušatelja. I super mi je, evo, što su pozivi krenuli odmah na samom početku, tako da, evo, onda se lijepo možemo i posvetiti svakome.
1: Naučili su se da smo zaista točni.
0: Točno
1: počnemo.
0: Čeka nas još poziva. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav, mi smo s vama.
4: Pozdrav. Ko rani treći ulazi.
0: Treći. Bravo, evo, bravo. Dobro je. U svakom slučaju doći ćete na red.
4: Evo. Hvala vam lijepa. 6 ujutro.
1: Dobro.
4: 4.3. 72.
1: 72. I mjesto je Rijeka.
4: Rijeka, tako
1: je. Da. Pitanje. Tako je.
4: Vezano za posao, ali mene se zanima iduća godina, tamo negdje kraj 3. Zanimaju me 4., 5. mjesec i 9. i 10. Slovno.
1: Dobro. Neki ljudi imaju ovako dugoročne planove, kako to?
4: Da, pa evo danas sam baš dobila već neku najavu kako ja radim sezonski, tako da već
1: imam
4: najave za taj period.
1: Jasno. Super.
4: Da, jako je to, to je, nekad je to bilo par mjeseci unaprijed, pa šest, sad je već preko godinu dana unaprijed da se kontaktira.
1: Jasno,
4: i bukira.
1: Odlično. Ako to usporedimo, recimo šta znam, sa zadnje godinu dana ili uh-huh. zadnje dvije, znači ovo je prvi put da se baš tako dugoročno najavljujem.
4: Pa nije. I lani je bilo isto tako, i prije dvije godine, da.
1: Okay.
4: Recimo lani nešto slično, ove godine još ranije.
1: Kužim. I, ovo što ja očekujem da u idućoj godini je izvrsno. Naime, iduće godine ulazi jedna dobra, spora planeta, znači ono u polje karijere, negdje krajem veljače. I, znači 27. veljače je orijentacijski datum. Međutim, taj aspekt se ponavlja, znači ono nekoliko puta, znači ono kroz godinu, i onda se događa još jedan 6. travnja, pa se onda traje sve do 17.9. Ako je tako, kako ste rekli, sezona, vi ćete u veljači sve znati i imati neki oblik. Opis je ovakav zapravo. Opis kaže to je Saturn. Saturn kaže učvršćenje statusa ili stabilizacija statusa u poznatom području, poznatom okolištu gdje već imamo reputaciju. Ovo je hijerarhijski aspekt. Naprimjer, za klasične poslove, kad je neko zaposlen, tada potvrdi posao, ako nije bio stalan, dobije stalan, ili ako postoji mu hijerarhijski prag, onda dobije hijerarhijski prag, bio on formalan ili neformalan. Znači, ovo su baš dobri aspekti, znači koji su, ja bih nazvao zapravo karijernom stabilizacijom. Prvi je 27. veljače, drugi je 6. travnja i produžavaju se sve negdje do 17.9. te iste godine. Drugim riječima, ovo je nekakav prag, ne znam s čim usporediti, ali najbliže tome ili najsličnije tome se događa u prilike svakih 9 do 9,5 godina. Pa možemo čak i analizirati unazad ako nam dozvole sekunde. Znači ako je ovo 2027. minus stavimo grubo 10 godina. Dakle, najsličnije tome bi bilo neko učvršćenje ili stabilizacija posla tamo negdje 2016.
4: Pa taman sam krenula u cijelu priču. To bila tranzicija.
1: Okay.
4: Gdje sam se na neki način etablirala, odnosno počela. Da.
1: Ok, dakle vidite da opis odgovara iskustvu, odnosno iskustvo potvrđuje da je ova analiza, znači ono, s tim usporediva. Tako da, hvala na interpretaciji, draga kolegice, ovo ste jako lijepo objasnili na temelju prošlosti. Hvala vam.
4: Super, hvala vam. Imam još jedno potpitanje B. Samo me zanimate kraj, slučajno ako možete ovako brzinski baciti, ako kraj trećeg, da postoji neko daleko putovanje.
1: Kraj trećeg mjeseca se ovdje pokazuje kao jako kompliciran i napet period. Nemojte sad te prestrašiti, molim vas, dajte mi da dovršim rečenicu. Slagati. Da, 2. travnja plus minus 15 dana se pokazuje jedan aspekt Neptun i Jupiter. Njega u astrologiji opisuju na dva načina. Jedan je Jupiter, on njega opisuju kao dobrobit, benefik, dobrotvor. A drugi je Neptun. Neptun je inače Poseidon, bog mora, on daje osjećaj neizvjesnosti. Znači, tako da trebao sam reći feeling neizvjesnosti, a ne onu pogrdnu glupu riječ koju sam prije upotrijebio.
4: Ja sam je već zaboravila.
1: E, bravo, pojma, super, hvala, blažena se, nervoz kod nas ljudi, jel tako, pa makar trajala 3 sekunde, dobro nam dođe. Dakle, ovo je osjećaj neke neizvjesnosti. To nije loše, jer osjećaj neizvjesnosti je recimo prateća pojava jednog vrlo dobrog razdoblja koje je ekonomski dobro, i aspekt na tog Jupitera označava i opisuje se kao grofovska planeta, dakle ono kao osjećaj povlaštenog ugodnog društva, dobrog ekonomskog ozračja, ali je puno improvizacija, dakle osjećaj neizvjesnosti. Ako uzmemo simboliku toga, otkud dolazi? Dolazi od riječi, od pojma Neptuna, Posejdona, boga mora, spoj stare mitologije grčke, dakle kaže da je Neptun označava neizvjesno stanje, jer more po svojoj naravi nije tlo u koje se ukopaš pa si fiksan, dakle, nego puno improviziraš. Dakle, improvizirajte ovdje, smatrajte da je to kao melodija, dakle nije jedan ton.
4: Da, jazz.
1: Hvala.
4: Jazz,
1: volim. Tako, hvala.
4: Super.
1: Puno.
4: Puno vam hvala i pozdrav i uživajte, odnosno hvala vam na divnoj vibraciji. Na divnom osjećaju, gdje god da jesam vas slušam.
0: Joj, to je tako stvarno.
4: Ovo vrijeme. Ivona, vi ste posebna, posebna vibra.
0: Hvala,
4: da ste stvarno topova. Eto, hvala, lijepi pozdrav svima, doviđenja.
0: Lijepi pozdrav i vama, hvala od srca, evo, zaista takve riječi puno znači i zagriju srce, ma eto kakav god dan da imali. I sad evo reci ti, Damire, jel lijepo činiti dobro? Da li se i dobro dobrim vrati? Danas sam puna izreka.
1: Danas izbiljam u nekom posebnom možda raspoloženju, ali vidiš, najvažnije ono što mi imamo ovdje je međusobna atmosfera, znači stanje, emocionalno stanje koje mi dajemo drugima i dobijamo nazad je jedna zajednička vibra. Dobro je to naša slušateljica objasnila. Naša vibra, uključujući one ljude koji zovu, uključujući one koji nas slušaju, uključujući one koji su motivirani sudjelovati i zato prepoznaju da li je dobro. Pa mi to svi osjećamo, nema potrebe.
0: Čuje se to i u glasu, osjeti se to i na nekim drugim razinama, tako da slažem se apsolutno. Imamo još poziva, pa idemo na sljedeći odmah dalje. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav, mi smo s vama.
5: Pozdrav.
1: Slušamo
5: Ljilja pri telefonu.
1: Pozdrav, Ljilja.
5: Ne, pozdrav, Damire. Ma, pitala bih nešto za kćer, danas je radila neke pretrage, pa ovoga, ako može, znači...
1: Je, dočekam, idemo vidjeti, ukoliko sam...
5: 21.11.98, 8.25.
1: Uh-huh, 8.25, 21.11.
5: Rijeka.
1: Naravno, evo i Rijeka.
5: Da. Ma, u zadnjih nekoliko dana ima baš problema u abdomenu, znači napuhnutosti, bolovi. Ali kada je danas radila neke pretrage krvi i pretrage na štitnu, ovi T3 i T4 su ok, ali su antitijela očajno visoka.
1: Aha, antitijela na
5: oni su, TSH. Ako su do 9, da, a kod nje su 500 i nešto.
1: Aha, dakle, to znači da je već praktično na temelju toga liječnik dijagnosticirao Hashimoto ili ne?
5: Nije ništa, ne, tek ne. Trebamo sutra ići, danas smo tek popodne dobili te nalaze, pa ne znam, ovoga, to nam je, mislim, njoj je veći problem taj abdomen, jer ju jako, mislim, bolno. Aha. Je i napuhnute jako.
1: Razumije se. Ono što je možda, ja moram samo mali disclaimer, znači ono da ne bi ljudi mislili da ljudi zovu ovdje kao kada je, na primjer, ne znam, liječnik tu pa onda dijagnosticira. Ne, naravno da ne, evo pričamo, baš ste sjajan primjer. Dakle, ono, liječnik dijagnostika nalazi s jedne strane, a astrolog je overview ili jedan generalni, ajmo reći, ptičji pogled od ozgo, koji pokazuje gdje smo mi u svemiru, kako proživljavamo nešto, zašto proživljavamo nešto, znači takve stvari su zapravo...
5: Da, to nas i interesira i tranzicija.
1: Tako je. Molim par sekundi je u glazbe, pa dok samo izračunamo ove datume preciznije.

0: Ljilja, ste s nama još uvijek? Je?
1: Jesam, da.
0: Odlično. Dobro, meni ovo ne izgleda nešto zapravo dramatično, govorimo znači o ovim kratkoročnim simptomima vezani za probavu. Naime, jedan aspekt je od 23.7., to znači već jedno šesti dan, bi to bio otprilike unazad, to je Mars Uran. Mars Uran je aspekt kratkoročnih naglih upala, ali mu se do 29. to je sutra, znači ono još pridružila i Venera. Venera označava upravo meka tkiva, uključujući digestaciju, počevši od usana pa do izlaza, naravno. Tako da te dvije planete su uvijek označavaju akutnu, kratkoročnu imunološku reakciju tijela, kao što je, znači, bilo kojeg uzroka. Dakle, kao što je ne baš potrovanje, ovo sigurno nije potrovanje, ovo je upalna reakcija tijela lokalne naravi. Prema tome, ja ovdje ne vidim znači ono da bi od toga moglo išto drugo se posebno dogoditi, nego očekujem da će se od sutra nadalje organizam početi ponašati zdravije, normalnije, prirodnije i slično. To znači da ste mogli eventualno, da je vaša kćerka dakle mogla eventualno zadnjih 5-6 dana imati neke predsimptome koji su onda sad prema 29. to je zaključno sa sutrašnjim danom, se nisu htjeli proći. Nisu reagirali na uobičajenu terapiju, pretpostavljam.
1: Ne, ona još zapravo nema terapiju za to, ali u zadnje vrijeme, kažem ovoga jednostavno, ima, ona još od prije davno ima endometriozu, ne znam da li je sve to možda povezano.
0: Jednim malim dijelom može biti, ali samo u smislu da ako je endometrioza u donjem dijelu pa ometa rad crijeva, znači on mehanički koliko ja znam, ali to je do liječnika da nam oni objasne. Ja ću sad samo objasniti značenje ovoga, znači ono, kroz njen dugotrajni život. Dakle, ovo je kratkoročna pojava, a nalazi koje ste spomenuli vezani za autoimune, za imunološke reakcije, da. Znači imunološke stanice koje su našli gdje u limfocite u nalazima vezano za štitnjaču i hipofizu, ako sam vas dobro slušao.
1: Pa to su pretrage štitnjače, ovaj T3, T4 su normalni, ali su antitijela na, ne znam kako se ovo zove, tiroidna, na peroksi, kako se ovo šta piše.
2: Ti su antitijela na
1: antitijela na teroidnu preoksidalnu TPG neki.
0: Okej, okay, dakle to razumio sam, razumijem. Dakle, povišena antitijela mogu označavati lokalnu upu ili mogu označavati u ovome slučaju recimo trajni kronični autoimuni proces. Naravno da astrologija nije pravi alat, znači ono koji može odgovoriti na ta pitanja u nekom pravom medicinskom smislu. Zašto? Jer postoji medicina, vodoinstalacija, fizika, pituranje, dakle razne zanati i profesije. Ali možemo vidjeti što je značenje ovih nalaza u dugoročnom životu. Značenje pokazuje da je tjelesna imunološka reakcija super jaka i da nema veze sa ovom crijevnom pojavom u ovom trenutku.
1: Aha, super, ajde, dobro.
0: Dakle, to je jedna imunološka reakcija koja je super jaka. Što se tiče njenih predispozicija, znači ovdje u horoskopu, znači ono taj Pluton, ovdje je riječ aspektu Pluton i Jupiter, Pluton. Pluton upravlja inače, to je hormon stresa, znači on je egzaktan tehnički 26.7., ali on djeluje jako dugotrajno, znači po mjesec dana prije i poslije. Tako da u principu on označava u njenom horoskopu, znači izrazito jaku stresnu reakciju tijela, ona može biti privremeno stanje, ali može biti i navika reagiranja na stres, način reagiranja na stres. To znači da medicini puštamo medicinu, a njenom lifestyle-u znači bi bilo dobro da sada analizira znači ono kako, na koji način može svome tijelu, svoj psihi, svojoj neurologiji i imunitetu stišati znači tu ekstremnu jaku unutrašnju reakciju. Neko se na primjer služi promjenom životnog ritma, neko se služi dijetalnim režimom, neko se služi benignim adaptogenim dodacima kao što su suplementi i potraži pomoć onda u ljekarni ili slično da smiruje te jake hormonalne stresne reakcije. Ovo je izrazita stresna reakcija hormonskog tipa. Bez obzira kakva će ishodišna dijagnoza biti, ovo se smatra da je tendencija ličnosti da tako reagira.
1: Mm-hmm,
0: drugim riječima, ovo ništa ne ugrožava, znači ono u ovom trenutku.

0: Niti dugoročno nije nešto super opasno, ali može biti gnjavaža kroz život kao način reagiranja tijela i psihe, kao jedan mehanizam ili predispozicija koja se sada manifestirala na ovaj način. A to što se istovremeno dogodio crijevni problem je čista slučajnost, jedno s drugom uopće nije povezano, to je jedan mali aspekt upale od 23. do 29. Ja mislim da će sutra završava zadnji dan. Obično je potrebno 1 do 3 dana nakon toga da primijetimo dobrobiti. Dakle, da, sutra je srijeda, ja bih očekivao u četvrtak da se osjeća bolje. Znači ono, a kad sam rekao terapija, nije, ne mislim sad terapija u medicinskom smislu, terapija označava njegovanje crijeva, kao što od uvijek radimo mi ljudi. Znači ono, kada se crijeva počnu buniti, pomažemo im, olakšavajmo, neko koristi čajeve karminativnog tipa, znači ono, da ih smire, neko koristi kod liječnika, dobije preventivne antibiotike, to je praksa kroz 20. stoljeće stalno bile i kad treba i kad ne treba, vi odlučite što ćete. Ja smatram da je ovo sad, znači, jedno privremeno stanje sa crijevima i ono po svojoj naravi nije povezano niti opasno, zato jer su to odvojene pojave.
1: Super, znači nikakva operacija ili nešto tako slično?
0: Ne, ja ovo ne očekujem, znači ono, da bi sada na bilo koji način bilo povezano, čak niti sa prijašnjom endometriozom.
1: Dobro. Super. Puno ti hvala.
0: Mislim, važno je da ovako razumni ljudi kao što ste i vi, uvijek razlikuju koji dio pripada medicini. Dakle, medicina je dijagnostički i terapijski postupak, a astrologija je način razumijevanja događaja koje nam daje medicina, automehanika, fizika, kalendar, razumijevanje samo.
1: Da.
0: Hvala.
1: Hvala puno. Evo, svako pozdrav. Dobro.
2: Hvala vama na pozivu, evo, nadam se dobrim ishodima za vas. Imamo još poziva na čekanju. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Lijepi pozdrav.
0: Kako smo,
3: evo, ja nastavljam isto pitanje vezano za kćer. Dobro, sad ja tu svašta pitala, ali ajde, usmjerit ću se isto na njeno zdravlje. Znači, 2.4. 2011. Znači, nju često znaju boljeti zglobovi.
0: A, u koliko sati, molim vas?
3: 21.45.
0: 21.45, pa ste rekli 2.4.
3: 2011.
0: Pa to je mlada cura.
3: Je. Ali, evo, čisto bi me zanimalo, s obzirom da, kažem, često zglobovi, koljena, pa ne znam sad da li je to samo psihosomatski kod nje, jel ona zna imati neka raspoloženja onako da nije baš od volje i sve skupa, ili to zaista neka predispozicija, da li to možete sve skupa, evo, čisto vidjeti.
0: Jako sam vam zahvala na pitanju i ovo je jedan izvrstan primjer. Isto ako vi ukucate njene podatke bilo gdje, znači naprimjer na netu ili nešto slično, vi ćete vidjeti u njenom horoskopu jednu posebnu konfiguraciju. Znači, jedna serija, 4 negativna aspekta na planet Saturn. Saturn označava tvrde materijale, kamen, u našem slučaju ljudskom je to kost, zglobovi, kičme, dakle, može biti i zubi. Dakle, to je slaba točka. I ljudi imaju predispoziciju. Dakle, dobro ste nanjušili. Dakle, zašto bi to bilo sad, ako nema, nije očita bolest, nego su simptomi koji još nemaju opis. Nisu. Ja sam također sa tim Saturnom u stresnim aspektima, znači kao i ona. I evo, vidite da...
3: I ja sam, ko majka.
0: Molim je. Tako da, ovo je predispozicija i mi svi, i oni koji nas slušaju, pa znaju da je njima, recimo, Saturn u horoskopu kao predispozicija, znači ono za točke slabosti. Znači, onda one djeluju na biološkoj razini tako da nam napadaju te tvrde koštane strukture, znači ono, ili to mogu biti zubi i slično, pa onda kad se ljudi pitaju, a još uvijek ne znamo dovoljno iz biologije, pa kaže, nekima propadaju zube bez razloga, imaju istu higijenu kao, na primjer, muž, a on ima savršene zube do stote. Tako isto vrijedi i za kičmu. Dakle, rade iste poslove i podjednaka kao struktura, ili čak dvoje djece, čak mogu biti, znači, ono, super rođaci, iste navike, odružaju, pa ipak različito reagiraju. Tu astrologija ima mjesto. Ona pokazuje predispozicije kao slabe točke. Dakle, njoj je Saturn u slabim aspektima, ali kako on nije dovoljno opasan, ne nalazi se ovdje konkretno čak niti u polju koje bi ugrožavalo, na primjer, njen život ili funkcionalnost, nego je gnjavaža. Dakle, tako da biologija napreduje i mi možemo možda danas kod nekih od takvih primjera, kao što je ona ili ja ili možda i vi, imati neku konkretnu dijagnozu, na primjer na jednoj finoj imunološkoj razini. Jer imunologija je kod nas, znači ono i endokrinologija danas napredovala zadnjih desetljeća više nego što je to smo mogli prije sanjati, ali još uvijek je to jedna zona koja se manje i slabije koristi i ispituje. Dakle, ovo ima šanse postati neka predispozicija koja se može medicinski mjeriti. Pa je moj prijedlog, znači ne smatram da će se naći ni jedna konkretna bolest na neki očit način, nego će se naći fina razina koja kroz dulje vrijeme može biti gnjavaža i bolje potražiti možda endokrinologe i imunologe, detaljnije se baviti znači tom tematikom, jer možda već danas medicinske znanosti su dovoljno dobre da mogu identificirati nekakve anomalije koje nisu kao pojava klinička bolest.
3: Na vrijeme spriječiti.
0: Tako je, da.
3: Mm-hmm. Dobro, ali nije ništa da je neki krajnje negativan. Mislim, je, negativni su, ali nije u biti u tolikoj mjeri da je za ugrožavanje, jel tako?
0: Jesu tako
3: dobro
0: je,
3: shvatila?
0: Tako je.
3: Dakle, da, mislim, znači, meni to majci ono to sad znači. Okej, dobro.
0: Ima još jedna sitnica, bih volio dodati, možda i više, ne samo zbog vas ili mene, nego i zbog drugih ljudi koji nas slušaju. Znači, Saturn ovdje ima aspekte koje vrijedi spomenuti. Jedan je na Plutona. Pluton označava jake stresne reakcije koje se onda manifestiraju, znači, na tvrde ili suhe dijelove tijela. To su kosti i zubi, ali i pokrov kože. Da li je ona kada imala prije smetnje sa noktima, kosom, rožnatim dijelovima, pokrovima kože, eventualno ili nije? Pitam se.
3: Ne, ali ima dosta akni po licu. Sad da li to spada u tu sferu, evo.
0: Spada, zbog toga jer je to pokrov, granica. Dakle, dio gdje je koža mrtva, pokrovni dio. Ne? Znači, ovo je pokrov, a ne onaj duboki unutrašnji slaj. Tako da, jer Saturn se, na primjer, jednako često pojavljuje kod nekih autoimunih bolesti koje su vezane za crijeve, jednako često se pojavljuje kao autoimune bolesti vezane za kožni sustav ili koštani sustav. Da navedem primjer, na primjer psorijaza može biti preći u psorijatični artritis. Ne govorim da je to kod nje riječ, nego samo opisujem jedan zajednički
3: neki
0: skup.
3: Neki negativan aspekt Saturn Pluton, to mi govorite.
0: Tako je, da.
3: A ona to ima.
0: Tako je, da. Dakle, tako da se može prešetavati simptom, da se svi ti sustavi, znači opisani Saturnom, u različitoj dobi, čas jedan, čas drugi pojavljuje, pa jedan nestane, pa se drugi malo pojača, pa drugi nestane, onaj prvi se javi u drugoj verziji. To je kroz ukupni život i onda kad se život u cijelosti prati, na izgled bez astrologije nema nikakve veze jedno s drugim, jer se ne čini logično. Međutim, u modernoj i današnjoj znanosti mi imamo primjere da se zapravo jedan taj isti sustav, dakle to je keratinociti, znači ono koji označavaju, na primjer, taj vanjski keratin koji označava nokte, pokrov kože, znači se nalaze također i kao pokrovne stanice u unutrašnjem dijelu tijela, ili a simbolički jezik astrološki koji je mnogo stariji od ovih modernih napokon saznanja konkretnih, kaže zajedničko tim svima je da je to granica. Dakle, kad mi jedemo hranu, hrana nikad nije ušla u pravom smislu u naše tijelo, nego je ograničena kroz jednjak, kao da prolazi kroz cijev, kroz želudac, kroz cijeva i izlazi van. Dakle, koža, crijeva i jednjak, želudac i znači oralna šupljina su i dalje izvan nas. I astrologija to opisuje kao područje granica.
3: Razumijem. A sad ću vas pitati nešto, vi ćete me prekinuti naravno, s obzirom tako ti neki rekli ste četiri negativna aspekta sa Saturnom, između ostalog Saturn Pluton, moje pitanje je da li postoji način da se ti negativni aspekti ne ublaže, nego možda da se izniveliraju, ili je to zaista postavka planeta u momentu rođenja i ona kroz cijeli život muku muči s tim?
0: Sjajni ste zbog filozofskih implikacija na naš život, znači ono je pitanje filozofsko, zar ne?
3: Vrlo... Oprostite, evo vi me prekinite, nema problema.
0: Ne, ja vam zahvaljujem na tome, jer to je mjesto gdje astrologija pripada, ona je jedan svjetonazor i filozofija života koja ne isključuje ni jedan drugi svjetonazor, ona je samo overview, okvir, i upravo je vaše pitanje sjajno baš zato. Evo jednog objašnjenja. I vrlo je jednostavno. Ako se, znači, neka predispozicija na vrijeme uoči da se manifestira tjelesno, onda mi, kad se pojavi tjelesni problem, liječimo organe. To je onaj pojavna razina. Ili liječimo funkciju. Tako ljudi normalno, mi svi ljudi normalno tako razmišljamo. Međutim, prije nego što se ona manifestira, postoji kao predispozicija. Zato sam rekao da se može dogoditi da danas, na primjer, nešto što prije nije bilo moguće, danas znamo da je to fina imunološka odstupanja, koja još nisu bolest, ali 50, 15, 20 godina kasnije mogu postati. Znači, i na nama je onda da li se može izbjeći. Naravno da se može izbjeći, ne sve, ne uvijek, ovisno o težini, ali se može znati prepoznati, na primjer, na finijoj imunološkoj razini, prije nego što postane neka klinička manifestacija koja više ne spada u imunološki reagiranje, nego spada u, aha, pokvario ti se organ. I kao što je bilo on možda u 20. ili 19. stoljeću. Danas, dakle, imamo već finiju razinu medicine koja barata sa predispozicijama i finim odstupanjima, dakle to je govorimo o na razini današnjeg znanja, ali na razini ljudskog razumijevanja, astrologija kaže da je to način reagiranja na stres. Dakle, ljudi koji imaju Saturna, oni imaju izvrsan potiskivanje stresa, koje se kasnije manifestira ili na rubovima, dakle granice, koža, crijeva, ili na tvrdim tkivima, to bi bile kosti, zglobovi, zubi, nokti, kosa. Vidite, dakle, to je način menadžmenta stresa. Dakle, ovakvi ljudi po predispoziciji u trenutku kad nastane stres neće imati pojma da je ta manifestacija s tim stresom povezana, jer će doći 2 tjedna kasnije, 3 mjeseca kasnije, godinu dana kasnije, 2 godine kasnije. Pojma nemaš o uzroku. Dok neki ljudi imaju sasvim drugu reakciju na stres. Neko, na primjer, doživi stres, odmah se ispovraća ili dobije proljev i riješio stvar. A mi, Saturnaši, mi potisnemo. Dakle, i onda se stvar odgađa i rezultira imunološkim reakcijama tinjajućih dugotrajnih upala, koštanih obično. Vidite?
2: Eto nas u zadnjim doslovno sekundama. Mislim da ćemo morati nastaviti sljedećeg puta.
1: Super su vam pitanja.
2: Eto, meni je žao, ali to, tako nam program nalaže. Još nam je jedan poziv bio. Vidjeli smo da ste nam tu, evo, i zaista mi je žao da niste večeras uspjeli doći na red. Budite s nama sljedećeg utorka. Super je bilo da su pozivi krenuli odmah. Večeras smo zaista, evo, bili punom parom. Tako nam budite sljedećeg utorka, 21 sat i 15 minuta. Mi smo tu sa vama i da ne zaboravimo, naravno, mailove, šifra mama, šifra Alex, pčelica, sve smo mi to pripremili. Evo, ovaj put je bilo tako iznimno. Posvećujemo se sljedeći puta i mailovima i svima vama koji ste željeli biti s nama. Slušateljica, evo, koja je sada zadnja bila na redu, nazovite nas ponovno sljedeći put, evo, pa ćemo još nastaviti ovu tematiku. Tako nam, evo, radijske minute nam nalažu da moramo poštivati program. Damira, puno ti hvala i puno hvala svima koji su s nama bili.
0: Hvala svima koji su strpljivo čekali, znači, mailovi su idući put i koji sa nama dijele ovakve lijepe životne teme. Hvala Ivana, hvala Radio Rijeci, hvala svima koji večeras uopće su u našoj, kako je rekla slušateljica na početku, dobroj vibri.
2: Odlični su, dragi naši slušatelji, evo, hvala od srca, slušamo se ponovno. Kažem, evo, zadnji poziv koji nam je bio na čekanju, budite s nama sljedećeg utorka, evo, zaista da vas ne zaobiđemo i da vam se posvetimo. Deni Gulija za tonskim pultom, ja sam Ivana Pirobon, a vi ostanite dalje uz program Radio Rijeke.
4: Cyber Astro. Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
1: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
0: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
1: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
0: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
0: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
2: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
3: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati za njim, on još ubrzo više. Ja sam ga stigao, eto, skočio sam, a sleđa sam ga. Oborio se ga na pod.
2: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
4: Osoba je lišna slobode, nad istom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
2: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Włodzimierz Krakowiak ondje bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
6: Prestraša, mislim da se to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, želi da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
8: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
1: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
0: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslo Bradić.
9: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
10: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
9: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
11: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi i vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
9: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare je teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
12: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
13: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
12: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
14: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
12: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
14: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajaće.
13: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišlje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
12: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
1: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
15: Kronika dana.
0: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
16: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
17: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, povina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
18: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
16: Premijer Andrej Plenković.
19: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
16: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
1: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
0: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
20: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
21: Mislimo da ima pomaka, analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavio ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
20: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
22: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
20: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
23: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladištimo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
20: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
24: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Da ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
20: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
0: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
3: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
4: Koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400 tisuća stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti kanalizaciju sa 87 na 97%.
3: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod biće 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
5: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
3: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovode i kanalizacija Split Ivica Perić.
6: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završava će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
3: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
10: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
15: Kronika dana.
0: Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
7: Ono sve što zna o meni.
25: Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
26: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
25: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
27: Da, ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
25: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
28: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
25: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani s pisateljica Maja Gulin.
29: Nije samo današnji dan Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
25: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
0: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
30: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
31: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
30: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene njene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
31: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
30: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
31: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
30: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
1: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
2: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvom dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan na gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišića i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle, koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračem više prije lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
1: U ostalim dosta završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premier ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Laver Cupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
15: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Dana. I na kraju podsjetnik.
10: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
0: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
10: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
0: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
10: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
9: Radio Rijeka.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaishi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku u oči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju naši sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces zaprimanja mišljenja, da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
8: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
9: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
8: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
9: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
8: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
9: Najprije je bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
8: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
10: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tunija u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Kačavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
11: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
12: Ona što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
10: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Hrvatskog radija. Hajde da budemo zadnji,

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažni rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i